Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. O tânără de 29 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că a participat la două înșelăciuni comise prin metoda accidentul, anunță polițiștii ieșeni. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 18 spre 19 iunie și în data de 1 iulie, două femei de 74, respectiv 86 de ani, au fost apelate telefonic de persoane care s-au prezentat drept medici. Acestea le-au spus că rude apropiate au fost implicate în accidente grave și că este nevoie urgentă de bani pentru intervenții medicale. Copleșite de emoții și convinse că își ajută familiile, victimele au predat unor necunoscuți 11.000 de lei, respectiv 10.000 de euro. În urma investigațiilor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au identificat o suspectă care a fost reținută și ulterior arestată preventiv. Polițiștii atrag atenția că metoda accidentului este încă folosită de escroci și recomandă cetățenilor să nu ofere bani în urma unor apeluri telefonice și să verifice întotdeauna informațiile, contactând direct rudele sau apelând 112. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA a aprobat vânzarea unui imobil din municipiul Pașcani, aflat în patrimoniul companiei. Este vorba despre blocul C38, situat pe strada Alea 1 Decembrie, la intersecția cu strada Nicolae Iorga. Este aceeași construcție abandonată pe care primăria municipiului Pașcani a încercat în trecut să o preia de la Ministerul Transporturilor. În prezent, imobilul a fost scos la licitație de Compania Națională de Căi Ferate. În urma expertizei, prețul de pornire al licitației a fost stabilit la 35.260 de euro fără TVA. Licitația se va desfășura la sediul CFR Iași, iar perioada de depunere a ofertelor urmează să fie anunțată. Terenul pe care este amplasată construcția aparține primăriei municipiului Pașcani. Câștigătorul licitației va trebui să solicite Consiliului Local vânzarea suprafeței de teren. Partidul Social Democrat a făcut apel ieri către toți parlamentarii și către liderii partidelor politice să adopte o conduită constructivă pentru instalarea unui guvern cu puteri depline care să poată gestiona problemele acute ale cetățenilor și ale economiei naționale. Conducerea PSD remarcă faptul că datele statistice oficiale prezintă o realitate economică deosebit de gravă. Economia națională este oficial în recesiune, înregistrând cea mai ridicată inflație din Europa, iar șomajul și datoria publică sunt într-o creștere accelerată. Potrivit socialdemocraților, menținerea unui guvern demis cu atribuții limitate și incapabil să oprească declinul economic afectează grav nivelul de trai al românilor. În acest context, PSD solicită renunțarea la orgolii politice și construirea unei majorități pentru cetățeni, nu pentru politicieni. Avem datoria ca săptămâna viitoare să prezentăm această majoritate președintelui Nicușor Dan pentru desemnarea unui premier care să-și asume soluțiile de redresare economică a conchis PSD. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!
1: Asculți
2: Morning Vibes, Viva FM.

0: plăduirea lui Ricky e poveri, nu? Adică aveau totuși, erau câteva din puținele piese care erau extraordinare și care se auzeau de nu se poate, inclusiv la radioul public. Piese care au fost, înainte de 89, zic, piese care au fost extrem de bine primite și ne ofereau acel altceva.
1: Da, așa este. Și o piesă atât de recunoscibilă, până și fetița mea o recunoaște, că știi, mai sunt oameni care instrumental o cântă la tot felul de ocazii și atunci imediat ce auzi aceste acorduri, o recunoști, n-ai cum.
0: Da, la fel. Da, bun, da, știi ce, odată de astea italiene și altceva, mă, da, copiii oricum au acel talent aparte, adică nu-mi spune mie, începe, era la prima fracțiune de secundă, la prima notă, copilul se recunoaște melodia.
1: Nu neapărat.
0: Mai eu așa am avut, adică...
1: Adică, uite și tu la Beach Please, ce ascultă copiii. Am văzut că e corpătă mare.
0: Fiecare generație vine cu chestiile ei, știi? Eu am să intru așa foarte frumos, cum se face, cum se procedă, și am să spun, pe vremea mea...
1: Așa?
0: Așa, două puncte, completați cu ce vreți și asta e. Na.
1: Da.
0: Ce, ai noștri nu făceau mișto de muzica noastră, adică hai să păstrăm proporțiile.
1: Nu, am văzut că e foarte multă forfotă online așa despre acest festival, în genere părerile contrare și extrem de furioase și extrem de virulente sunt de la cei care nu participă. Poate sunt părinți, poate nu, dar nu participă la festival. Am citit și câteva opinii ale unor părinți care sunt acolo și își însoțesc copiii, ceea ce mie mi se pare mai mult decât normal, nu în sensul că dansează în grupul de copii, ci stau așa pe margine frumușel și își văd de treabă, că altfel nu o să-i mai ia copiii a doua oară. Și mi s-au părut foarte pertinente comentariile, da, e o muzică pe care nu o înțelegem, dar ce apreciem este cum acești copii vin împreună și se distrează împreună și sunt și responsabili, în sensul că își strâng gunoiul după ei, ceea ce noi nu facem nici la vârsta asta deseori. Deci, na, poate acele păreri sunt mai pertinente despre festival ale părinților care sunt acolo, poate, nu știu, evident că toată lumea are dreptul la opinie. E important însă să ne temperăm anumite opinii, nu de alta, dar na, când nu știi, nu știi, cum s-ar spune.
0: E bun și fotbalul ăsta la ceva, îmi dau seama.
1: Ah, da, normal, e foarte, știi, decât să reprim furia mai degrabă.
0: Nu, la asta mă gândeam. Mă gândeam la faptul că povestea asta cu făcut curat după dezastru pe care îl lași în urmă a fost o chestie care a fost apreciată și, cum să spun așa, dusă la o cotă maximă vis-a-vis de fanii Poloniei. Știi că îți trimiteam filmulețe cu care și cum se manifestă. Da. Am apucat să trimit și cu echipa României. Cred că am apucat. Noi am avut momentul nostru cu zidul galben la campionatul european de fotbal. Dar japonezii cu J au reușit să atragă atenția de mai multe ori în timpul turneilor finale ale campionatelor mondiale de fotbal, cu disciplina de care dădeau dovadă în momentul în care strângeau absolut tot după ei. Bine, nu stăteau toți, adică nu, cumva se desemnau, autodesemnau sau ultimii probabil care părăseau incinta, scoteau niște saci de aia mari și foarte mari și treceau, culegeau absolut tot în urma lor. Asta s-a văzut la japonez și uite așa, vedem că ai noștri copii, nu? Încep să preia lucruri bune.
1: Așa este, da, da, am văzut, știu asta cu japonezii aproape și vorbim de cei din tribune,
0: da, da, da, bun.
1: Și de jucători în vestiare, am înțeles că și acolo, într-adevăr.
0: Da, da, da, uite, aia tot Naționala României la fel a făcut, știi?
1: Foarte bine, foarte bine. Bine, noi aplaudăm normalitatea, ceea ce nu-i rău, că poate o generalizăm, dar iată, ne-am dus așa cu discuția pentru că e important să ne uităm și cu precauție.
0: Ajungem la subiect, uite, îmi dai și mie, mă mai lămuresc puțin pe asta, să-mi formulez și eu așa o opinie.
1: Ce, și cu Beach Please, cu festivalul?
0: Cu Beach Please, cu Beach Please.
1: Dar nu știu, că mi-apare așa când mai scurez, știi că eu nu prea am neapărat timp și nici spațiu. Da, mă mai uit și eu cum petrec așa puțin timp pe Facebook și nici nu caut nimic pe acolo. Mie mi-a apărut tot felul de oameni, habar n-am cine sunt. Dar probabil au ceva notorietate și tot mai citesc.
0: Așa, de la o vârstă așa se întâmplă lucrurile.
1: Da. Ceea ce nu
0: mai
1: e.
0: Mai dragă nu-i Alina, cum vine ca pe data de 10 iulie să vin, uite, vezi, am tricou cu mânecă lungă.
1: Vai, eu am vrut să-mi iau hanorac asta.
0: Nu l-am găsit pe la subțirel, că-l luam și eu. Și cum ar fi să vezi că ești așa ușor răcit?
1: Nu, n-am ajuns încă acolo, probabil am fost și prea ocupată. Organismul meu a fost prea ocupat cu alte lucruri, că acum încep să mă relaxez și s-ar putea să știi? Dar trebuie să fac o mărturisire. În această dimineață am venit cu încălzirea pornită în scaun.
0: Dragii mei, este 10 iulie. Pe mine mă sperie puțin chestia asta.
1: Dar ce să fac, mă, dacă mi-era fric, ce Dumnezeu să fac? Dacă e acolo...
0: Măi, și asta e drept. Să se înțeleagă, nu că mă simt răcit, că nu știu ce, dar trebuie să-mi sufru nasul.
1: Ok. Da, asta cred că aerul condiționat își face simțită.
0: Dar nu, îmi pare rău. De unde ai aer condiționat? Că nu m-am întâlnit cu el.
1: Ei, acum știi, efectul e mai târziu.
0: Am înțeles, deci peste vreo două săptămâni crapă.
1: Și tu ai avut o perioadă mai tensionată.
0: Eu mă așteptam ca o colegă bună emoțiile și drăguță pentru mine să-i spui, așa numai, deștepți răcesc.
1: Nu, eu la asta mă gândesc, că tu și eu amândoi așa am avut niște lucruri întâmplându-se în viețile noastre și organismul a fost preocupat să supraviețuiască și să se concentreze pe asta. Și atunci, știi, când se relaxează, îl prind din urmă niște lucruri, știi? Uh-huh. Cred că de asta, nu știu, o să vedem. Deocamdată,
0: hai să dăm cu meteo.
1: Da, am mărturisit, în această dimineață ce și cum. 14 grade în acest moment la Iași, cerul este variabil, senin, e adevărat, însă norii se vor aduna. Pare că se vor aduna destul de tare pe parcursul zilei în a doua parte a intervalului, astfel încât e posibil să avem și parte de o scurtă repriză de ploaie pe seară. Avem 22 de grade ca și maximă minima, deci nopțile rămân în continuare reci, 13 grade astăzi, 12 mâine și apoi începe să crească la 14, 15 grade săptămâna viitoare, văd deja 18. Deci cam asta e situația. Ne așteaptă un weekend mai degrabă ploios, cu temperaturi numai bune de plimbare, 25-24 de grade peste zi, și chiar dacă va fi cu ploaie scurtă sau cu norări, eu zic că vom putea ieși din case, pentru că nu e așa, vara e altceva. La Botoșani avem 13 grade în acest moment, cer variabil, norii sunt de asemenea prezenți și vor deveni așa majoritari sau preponderenți sau predominanți pe cer, în special în a doua parte a intervalului. Sunt posibile ploi de scurtă durată pe arii ceva mai extinse înspre seară, iar temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius. Minima e mai frig la Botoșani noaptea și spun frig cu toată convingerea.
0: Cu toată sinceritatea.
1: Cu toată sinceritatea, că sunt 11 grade mai peste noapte, ci 11 grade e puțin. 11 grade și azi și mâine noapte, iar de duminică pare să că temperatura va crește și la Botoșani vom avea parte de un weekend mai degrabă cu nori și cu ploi, iar temperatura va fi de 23 de grade în ambele zile.
0: În primul și în primul rând, să începem prin avertizarea, sau stai, ce e asta? Avertizarea de tip no casting, care chiar ne privește direct, cel puțin pe cei din județul Suceava și cel puțin zona de munte, pentru că acolo, în zona Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei și Coșna, se va semna la ceață, ce determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Gata, am săvârșit-o pe asta. Să spunem că la această oră avem 10 grade, suntem de nota 10, măi, aici. Avem 10 grade Celsius la Rădăuți, Suceava, Fălticeni, Roman și Târgu Neamț și 11 grade Celsius la Piatra Neamț. Pentru

0: pentru ziua de astăzi, să știți că dintr-o anumită perspectivă este destul de liniștită. În intervalul următor trebuie să spunem că de această dată, conform celor de la Morecast, o să avem următoarea evoluție, adică încetul cu încetul, de la o zi la alta, mai câștigăm câte un grad, două în termometre și mergem așa, mâine urcăm vreo două, încă unul pe duminică, trecem de valoarea de mijlocul de 20 de grade Celsius pe luni, marți, miercuri și ne apropiem undeva pe joi, vineri de 25 de grade Celsius și chiar depășim acest prag. Dar toate la timpul lor, eu dacă am vreun interes în mod special e ăla pentru finele săptămânii viitoare și știi bine că depinde forest și așa mai departe.
1: Da, clar. Bine, acestea fiind spuse, dăm startul, dragi ascultători, la final de săptămână. Și până la 10 suntem astăzi împreună, evident ne uităm la ce s-a mai întâmplat și vom discuta și despre campionatul mondial, de ce nu, de fotbal, o să nu lipsească subiectul acesta. Hai cu bună dimineața, acum ne întâlnim cu Adriana Nichitean.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Dacă ar exista jocurile olimpice ale grătarului, România ar avea șanse serioase la podium. Nu neapărat pentru friptură, ci pentru numărul impresionant de antrenori. Pentru că la noi, indiferent cine ține cleștele în mână, întotdeauna există cel puțin alți cinci care știu mai bine. Weekendul începe oficial în momentul în care cineva rostește celebra întrebare: cine se ocupă de grătar? Din clipa aceea, liniștea dispare. Unul spune că focul e prea mare, altul că jarul e prea mic. Unul întoarce micii prea des, altul spune că nu i-a întors deloc. Iar inevitabil apare și acel personaj care n-a pus niciodată mâna pe grătar, dar are păreri despre toate. Grătarul românesc nu este doar despre mâncare. Este despre democrație dusă la extremă. Fiecare are dreptul la opinie, mai ales când opinia nu i-a fost cerută. Și totuși, dacă privim puțin mai atent, grătarul este o fotografie destul de fidelă a felului în care trăim. Ne grăbim, punem carnea înainte ca jarul să fie pregătit și apoi ne mirăm că nu iese bine. Exact cum vrem rezultate rapide înainte să avem răbdare cu procesul. Vrem să controlăm tot. Mai punem un lemn, mai mutăm un cărbune, mai întoarcem încă o dată. Uneori, cea mai bună decizie este să lași lucrurile în pace câteva minute. Și mai ales avem convingerea că părerea noastră trebuie neapărat auzită. Nu contează dacă este despre fotbal, politică sau ceafă de porc. Dacă există fum, sigur există și opinii. Partea frumoasă este că nimeni nu-și amintește peste ani dacă micii au fost întorși la 30 sau la 45 de secunde. În schimb, își amintește cine a râs cel mai tare, cine a spus gluma aceea bună și cine a mai pus o porție în farfuria altuia fără să întrebe. Poate tocmai despre asta ar putea să fie grătarul. Nu despre perfecțiunea fripturii, ci imperfecțiunea oamenilor care se adună în jurul ei. Așa că, dacă weekendul acesta ajunge lângă un grătar, încercați ceva simplu. Lăsați carnea în grija celui care s-a oferit să o facă și păstrați-vă opiniile, măcar până la desert. S-ar putea ca micii să iasă la fel de buni, iar conversațiile să fie chiar mai gustoase, pentru că până la urmă, secretul unui grătar reușit nu stă doar în jar, ci și în atmosfera din jurul lui.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
4: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
5: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de

0: da. Ce facem? Ce facem?
1: Păi ce înțeleg? Putem face noi vineri la ora asta, ia zi tu.
0: Vorbim despre oameni care sunt absolut fantastici. Știi că, sau nu știu dacă a ajuns la tine, săptămâna trecută a fost o știre despre un domn de 80+, care s-a înscris la facultate și aici la Iași și a fost așa, cu multă admirație din punctul meu de vedere. El a ajuns oricum viral și la Euronews l-am văzut. Foarte, foarte interesant și cu o atitudine fantastică și cu o dorință foarte mare de a învăța. Dragul de el nu a putut să facă facultatea pe vremuri și atunci, iată-l, la atât de mulți ani distanță, că a zis că vrea să fie printre semenii lui tineri și evident să vorbească și să învețe de la ei. Și mi s-a părut atât de frumos, pentru că dimineața aceasta citeam despre Anthony Hopkins, care la 88 de ani scoate un album de piese, știi? Adică Life is a Dream, zice Anthony Hopkins. E primul album al actorului și va fi lansat luna viitoare de casa de discuri Decca Classics. Deci, iată, vârsta e doar un număr și orice putem noi face să ne menținem mintea vie e binevenit și extraordinar. De aceea am așa admirație, sunt într-o zonă de admirație în acest moment. Pentru că atât timp cât nu renunți, eu zic că există șanse să ai ani buni din viața aceasta firavă și scurtă de altfel. Și pentru că tot vorbeam de facultate, iată, se poate la orice vârstă, deci niciodată nu e momentul pierdut. Am văzut astăzi dimineață un articol în ziarul de Iași la colegii noștri, de ce absolvenții din Iași aleg să studieze la facultate în Cluj sau în București. Nu știu dacă e o întrebare cu multiple răspunsuri sau redundantă de acum, pentru că, până la urmă te duci acolo unde consideri că ai mai multe oportunități, faci o alegere în funcție de ce îți dorești tu foarte mult, uneori poate vrei să scapi de părinți, ceea ce n-ar fi rău, asta e, desprinderea se întâmplă și iată, deși orașul Iași, scriu cei de la ziarul de Iași, este unul dintre cele mai importante centre universitare din România, găzduiește instituții de învățământ cu tradiție, mulți tineri aleg să plece la București sau la Cluj și pentru unii alegerea este influențată de prestigiul universității și de reputația facultății pe care vor să o urmeze. Pentru alții cântăresc mai mult perspectivele profesionale, iar Bucureștiul și Clujul atrag studenți prin oferta generoasă de locuri de muncă, prezența companiilor multinaționale, a agențiilor de publicitate, firmelor de IT și a numeroaselor programe de internship. Și într-adevăr așa este, chiar recent am stat de vorbă cu cineva care s-a mutat în Cluj, iată, de jumătate de an și spune că sunt diferențe între zona noastră și partea aceea a țării și ce să zic? De ce râd?
1: Mi-am adus aminte de una, știi, că merge un sucevean la Cluj, așa. Știi, cum? Măi, eu nu mă mai întorc niciodată în România.
0: Da, pare un oraș care a cunoscut o dezvoltare extraordinară și care a adunat oameni dintre cei mai buni și când aduni oameni dintre cei mai buni într-un loc, clar lucrurile arată altfel. Aceleași diferențe sunt peste tot în lumea aceasta. Dacă e să ne uităm la diferențele între Texas și New York, cu siguranță sunt foarte multe, sau Alabama și New York sau Washington sau mai știu eu ce alte mari metropole. Acum, comparația e forțată, dar zic că tocmai pentru a evidenția faptul că nu se întâmplă doar în România, ci pur și simplu
1: e o chestie de asta. Plus că, cum să spun, n-ai nominalizat una din variantele pentru care unii oameni pleacă, știi? Și te gândești, Iașu e orașul universitar, ce facultate, ce universitate bună are aici, de ce ar pleca asta la București? Sunt unii care pleacă pentru că pur și simplu vor să plece, da?
0: Pentru că vor să plece, dar să știi că la nivel de opțiuni profesionale și cei care studiază aici, dar fac tot felul de cursuri sau au programe de schimb de experiență, și mă refer aici la medicină, de exemplu, cu Bucureștiul sau Clujul, să știi că sunt în primul rând uimiți de modalitatea de predare și de relația dintre profesor-student sau profesor, iată, rezident.
1: Adică e mai fain dincolo sau cum?
0: Da. Da, da, mai e mult mai apropiată.
1: Păi cum să spun, aici ar trebui să fie niște semnale de alarmă pe care
0: da,
1: să le înțeleagă.
0: Păi da, trebuie să învățăm, exact. Că nu e totul despre cercetare, despre dezvoltarea
1: asta. De cât de deștept suntem noi, nu?
0: Da, e natura umană întotdeauna va face diferența. Apropo și de ce discutăm noi în ultima perioadă cu amenințarea AI și toate cele. Oamenii au ceva ce nu poate fi înlocuit, dar au
1: răutatea.
0: Răutatea, da. Dar au umanitate care până la urmă ar trebui să facă diferența, și în momentul în care păstrezi, până la urmă e vorba și vorbesc din interior, cum s-ar spune, o aroganță, și înțeleg asta, aroganța academică, profesională și așa mai departe, e o hăinuță pe care o îmbrăcăm din nesiguranțele noastre, dar în momentul în care o păstrezi și relația cu studentul sau cu cel căruia vrei să-i transmiți, iată, inspirație și speranță că va fi bine, sunt afectate astea două, știi? Adică, na, trebuie să ne apropiem mai mult unii de alții. Poate așa vom face diferența. Și încă ceva, Max. Oamenii mai pleacă și pentru că uneori sunt dezamăgiți de administrație și de modul în care
1: și ar trebui să și asta să o privim foarte serios. Eu voiam să scot în evidență că e și zona aia de natural. Sunt unii care vor să plece. Da. Bă, s-au săturat de părinți, de ce mai vrei tu. Nu vor să spună franc și în față, știi că vorba aia poate îi mai ajută cu niște bănuți. Altfel, băi, știi ce, m-am săturat. Nu, din punctul meu de vedere, orașul meu natal n-are niciun viitor, știi? Și atunci pleacă unde
0: văd în zare. E puțin așa când pleci din dezamăgire, pentru că atunci când pleci din dezamăgire, pleci și cu tristeți, cu furii și așa mai departe, și s-ar putea ca acomodarea în altă parte să fie mai deficitară. E altceva când pleci pentru, ok, sunt mai multe oportunități, am libertatea de a pleca, slavă Domnului, pot să fac lucrul acesta. Da, pot să fac lucrul acesta și e bine. Știi, când pleci din poziția asta, e mai ușor să te acomodezi, să vezi oportunitățile și să evoluezi. Când pleci din dezamăgire, e mai dificil. E mult mai dificil. Da, hai că ne-am întârziat, cum s-ar spune, dis de dimineață, așadar ne întoarcem la muzică și revenim.
2: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Monia, în Iași, pe strada Carpați, 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare. Let's write some hits.

0: noi Texas, da.
1: Băi, n-am zis Mad Texas.
0: Da, n-ai zis. Uite, mă uitam, apropo de ce pleacă tinerii, știi, din orașe la alte facultăți, am înțeles că sunt niște date publicate recent de Institutul Național de Statistică, ce ne arată care este harta salariilor nete din România pe județe.
1: Te rog frumos, nu mă mai amără cu harta asta, sunt convins că Suceava e pe ultimul loc.
0: Bucureștiul își păstrează prima poziție, știi? Apropo de ce pleacă? Pentru oportunități diferite și mai bune. Cu un câștig salarial mediu net peste 7600 de lei pe lună, capitala e urmată de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6700 de lei lunar. Pe locul următor, într-o creștere foarte, foarte bună, e Sibiul, cu 6400 de lei pe lună. Vezi? Orașe care tac și fac, cum s-ar spune.
1: Da, asta mergea doar la Klaus Werner Iohannis cu tac și fac, dar
0: a uitat partea cu
1: făcutul, știi?
0: Și să știi că aveai dreptate. La polul opus al clasamentului se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman. În aceste județe salariul mediu net este puțin peste 4100 de lei pe lună, cu aproximativ, iată, 3500 de lei mai mic decât în București. Asta e situația, dragi ascultători, într-o perioadă...
1: Păi mei, Alina, deci am avut emisiune cu șeful casei de pensii Suceava, da? Domnul Boleacu. Noi avem 100.000 de angajați și 140.000 de pensionari.
0: Și populație îmbătrânită. Da, clar. E, băi, așa este. De asta spun, unde se mută oamenii buni...
1: Funcționează, bă, băiatule, hai!
0: Unde se mută oamenii buni, tineri, pentru oportunități și mai și creează acolo, știi? Na, e alta să vorbești despre un oraș în care populația majoritară este activă, tânără, evident, la mijlocul carierei sau, de ce nu, pe la început. Alta e să vorbești despre zone întregi, cum este zona noastră, în care sunt extrem de multe locuri, cu populație îmbătrânită, cu populație în care lipsește, iată, activitatea și tinerețea. Și nu mă refer aici la tinerețe ca la ceva extraordinar, ci mă refer la energie și la tot ceea ce conduce progresul până la urmă. Dar, na, astea sunt datele, cum s-ar spune. Nu ne putem dezice de ele, dar putem să facem să fie mai atrăgător dacă am ști să speculăm ceea ce avem caracteristic. Dar vezi tu, problema, una dintre problemele noastre e că noi nici nu știm pe ce mizăm.
1: Noi nu știm ce vrem.
0: Da, nu știm ce vrem, dar nici nu știm ce avem ca și aturi, astfel încât să le scoatem în față. Că vrei să vină oamenii la tine pentru un city break, da, știi?
1: Da.
0: O muncă,
1: da, noi mai avem o problemă, știi, că dacă ei, după cum ți-am zis, nu suntem într-un avantaj, mă, știi, că ți-am zis, Suceava e așa în coada clasamentului, e vă unul care e mai rău ca noi, măcar atâta, să am atalinare pe dimineața asta.
0: Nu știu, Maxu, adică ce am spus?
1: Că ai zis Giurgiu, Vrancea.
0: Giurgiu, Vrancea, Vaslui, Botoșani.
1: Mă, dar e una mai rău sau sunt puse toate pe aceeași cotă?
0: N-am un top, da, toate în același capăt.
1: Nu, ca să înțelegi, deci suntem în coada clasamentului pe ceea ce înseamnă venit
0: salariu net,
1: dar suntem în top pe plată parcări în România. Adică, avem și, adică locul întâi, da? Dacă te uiți în celălalt clasament al costului apei reci, ai să vezi că în Suceava suntem în top 3 pe ceea ce înseamnă.
0: Adică, nu e rușine, bă, sunt niște
1: discrepanțe, dar și încă o chestie, e normal să se întâmple lucrurile astea când ai și într-o țărișoară mai mică decât Polonia, 41 de județe, da? Sau de-astea mai mari. Știi ce zic? Adică în momentul în care am echilibrat regiunile, ar fi altceva. Dar acum dacă te apuci tu să echilibrezi fiecare județ în parte, băi, dai mă, naibii pe aia. De unde se agață harta în cui? Ce au ei? Păi au lemn. Lasă că lemnul ne ocupă.
0: Păi aici e problema, Max. Apropo de lipsa de viziune, strategie, predictibilitate a administrațiilor. În momentul în care lași în mâna privatului să facă, știi, atractivitate în zona aceasta de progres și de dezvoltare, atunci când condițiile economice sunt grele și colapsează sau nu privatul, s-ar putea să nu-ți mai rămână nimic. Când te concentrezi pe ce ai tu de oferit, de produs, de făcut, da? Atunci s-ar putea să ai mai multă stabilitate în zona aceasta. E o greșeală pe care noi am făcut-o aici, ce observ la Iași de altfel, dar na, până la urmă știi cum e. Eu nu sunt nimeni ca să îmi dau cu părerea, deci hai să mergem mai departe. La Fix avem grupaj de știri, după ne reauzim cu alte informații.
2: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Ieșenii sunt invitați duminică 12 iulie de la ora 19 în grădina Palace la evenimentul caritabil Film în aer liber pentru o cauză bună. Organizatorii în parteneriat cu Fundația Star of Hope România și Summer Hub îi așteaptă pe participanții la o seară de film dedicată sprijinirii copiilor cu dizabilități și a celor din medii defavorizate. În cadrul evenimentului va fi proiectată animația Elio. Accesul este gratuit, însă cei prezenți sunt încurajați să facă o donație pentru Fundația Star of Hope România. Banii strânși vor fi folosiți pentru finanțarea terapiilor și programelor educaționale destinate copiilor aflați în grijă organizației. Fundația Star of Hope România desfășoară de peste 30 de ani programe de recuperare, educație și incluziune socială pentru copiii cu dizabilități. Organizatorii transmit că fiecare donație poate însemna șansa unui copil la terapie, educație și un viitor mai bun și invită pe ieșeni să transforme o seară de film într-un gest de solidaritate. Inspectoratul de Poliție Județean Iași, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfășoară activitatea de recrutare a candidaților pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. Cererea tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil. Se semnează, se scanează într-un singur document format PDF needitabil cu numele candidatului și se transmite exclusiv în format electronic la adresa de e-mail concursuri@is.policiaromana.ro. Până la data de 24 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Cererea de înscriere va fi însoțită de consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare și copia cărții de identitate. Documentele constitutive ale dosarului de recrutare se depun personal și în volum complet la sediul Inspectoratului de Poliție Iași până la data de 6 august, inclusiv doar în zilele lucrătoare. Guvernul a aprobat ieri alocarea sumei de 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară în vederea finanțării unor centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cămine pentru persoane vârstnice. Este vorba de persoanele care se aflau în azilele ilegale administrate de Viorel Pașca în județul Bihor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, fondurile au fost repartizate către 23 de unități administrativ-teritoriale în care au fost relocate cele 409 persoane vulnerabile. Prin această măsură venim în sprijinul persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să fie în siguranță și să beneficieze de asistență de specialitate și de îngrijire corespunzătoare, a precizat ministrul dezvoltării Ceche Otilo. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Another perfect day.
1: Încă una, da. Oh, încă o zi grozavă pentru că e vineri, nu de alta. 8 și 9 minute, bine v-am regăsit într-o nouă oră de program. Mă uitam un pic, se vorbește foarte mult despre admiterea la facultate, despre admiterea la liceu. Acum, na, că toate cele necesare s-au făcut, adică cel puțin și contestațiile pentru evaluarea națională, cele pentru bacalaureat, înțeleg că încă mai sunt, dar ne uităm spre viitor, adică spre liceu și spre facultate respectiv. Înțeleg că admiterea la liceu începe luni, 13 iulie. Ieri am văzut că s-au publicat tot felul de topuri pe județe după, iată, evaluări și contestații, și începe nebunia cu admiterea la liceu. Sper să fie liceul mult dorit până la urmă. Cert este că e puțin probabil să dai greș, adică sunt atât de multe criterii care îți stau la dispoziție și atât de multe date, încât lista aceea de completare ar trebui să fie foarte clară.
0: Hai să fii surprinsă. Hai să fii surprinsă că unii până la urmă tot greșesc.
1: Da, cred, așa este, dar iată, consultați, fiți atenți, aveți tot felul de detalii. Ierarhia județeană, de exemplu, a fost publicată ieri pe platforma oficială admitere.edu.ro, în sensul că acolo puteți să aflați exact cum se stă înainte de repartizarea computerizată. Și apoi am văzut că sunt tot felul de știri despre facultățile unde puteți intra fără examen de admitere în 2026. Multe facultăți au revenit la examen, ceea ce nu fi rău, zic, dar
0: mai
1: nu știu.
0: Se revine la o modă, ca să spunem așa.
1: Da. Dar încă mai sunt cele care iau în considerare nota la bacalaureat și evident au anumite criterii de departajare în funcție de niște situații în anii de liceu sau niște materii. Dar, iată, sunt și universități care au examen de admitere și atunci e bine să vedeți când se întâmplă acest examen. De exemplu, la Facultatea de Drept, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, știu că e pe 20, dacă nu mă înșel. Deci, acușica. Bine, deci cam asta
0: parțial,
1: e.
0: Parțial, apreciez foarte mult sistemul francez din punctul ăsta de vedere. Acolo, băi, vreau la Facultatea X. Mă, ai bacul luat, da. Poftim!
1: Da, plus minus.
0: Păi, nu, adică dacă îți dorește, îți place, știi, și merg toți acolo, adică intră cine vrea, dar este numai cine poate.
1: Numai cine poate, da. Dar în același timp ne uităm un pic și că...
0: Nu, n-am zis că e sistemul perfect, nu, să ne înțelegem. Am zis că îmi place o anumită parte din chestia. Adică,
1: da.
0: Mai, na, nu știu, vrem să scoatem cei mai buni medici. Poftim, buluceală maximă. Dar, na, nu toți termină.
1: Mai din ce aud eu, din experiențele unor persoane, și am vorbit direct cu ele, nu am citit sau știu eu altceva, medici specialiști care pleacă la stagii acolo, în Franța, în spitale universitare, e alt nivel și în continuare învățarea se face într-un alt mod, în sensul că se pune mare preț, repet, pe relație, da? Relația între profesorul doctor și între cel care a venit ca și specialist, de altfel, dar a venit să și învețe. Nu știu, e foarte mult despre relație, foarte mult despre încurajare, e foarte mult despre cum anume ne uităm la toate lucrurile, inclusiv la ce nu știm. Adică e foarte multă umanitate din ce aud și observ. Dar și multe nepotisme, și am auzit eu ceva prin Anglia la un spital. Interesant că oameni suntem peste tot, știți cum e, indiferent de sistem. Dar iată, dragi absolvenți de liceu, aveți posibilitatea și anul acesta să mergeți și să intrați la universitate fără examen. E adevărat că învățământul superior este gratuit, da, și locurile sunt limitate. Nota face diferența, că nu toată lumea care și aplică la universitate, mai ales la cele populare, cum a fost anul trecut, de exemplu, psihologia la Iași, extrem de populară și s-a intrat cu medii foarte mari. Dar, na, trebuie să te uiți, să vezi vezi ce șanse ai să-ți analizezi exact situația și să mergi acolo unde te îndrumă talentul, cum s-ar spune.
0: Deci, și aici uneori... aia de orientare în carieră, de orientare, aici da. Cred că ar mai fi, am mai avea noi foarte mult de lucrat.
1: Așa că, știi, este.
0: Toți, în anumite generații, toți ar vrea să facă doctor, cosmonaut, nu știu ce.
1: dacă s-ar face cosmonaut.
0: Generația mea era, toți vreau să fac avocați.
1: Avocați, iată. Da, te uiți un pic și la asta, la ce meserii nu sunt atât de în pericol, știi? Ideea este că o facultate, dacă nu e vocațională, strict vocațională, nu ți oferă neapărat meseria, profesia, știi? Că și ca absolvent de drept ești jurist, dar depinde de tine ce faci, spre ce populație vrei să te îndrepți, cu cine ai dori să lucrezi, dacă ți se pare avocatura mai interesantă sau procuratura, adică da, sunt multe căi pe care poți să iei în momentul în care termini o facultate, știi? Și da, ne uităm, sau cel puțin așa văd, că tinerii se uită spre acele meserii care nu pot fi înlocuite, știi? Probabil, nu o să fie înlocuite. Dar cine mai știe? Cine mai știe? Important este să iei maximum din facultate, pentru că apoi o să știi să te așezi în piața muncii. Uite, anul trecut cel mai greu s-a intrat la Iași, la psihologie și arhitectură. Deci, pare să că, în ciuda programelor, arhitecții chiar, sau mă rog, viitorii arhitecți au încredere în profesia lor. La psihologie, n-are cine să-ți... Te poate ajuta un asistent AI, clar, foarte, foarte mult, după cum o poate face în fiecare meserie, dar există acolo ceva ce nu poate înlocui, în ciuda faptului că din ce în ce mai mulți dintre noi apelăm la ChatGPT atunci când suntem în criză emoțională sau mai știu eu ce. Dar, uite, vezi? Foarte interesant că se duc oamenii spre psihologie, se duc spre arhitectură, medicina a rămas și anul trecut, dar și anul acesta, cred eu, o alegere importantă.
0: Și acum ce vrei, știi, te uiți pe harta asta, bă, unde a rămas liber? Acolo. Acolo mă bag eu.
1: Da, și medicina veterinară, iată. Deci astea au fost principalele domenii. Știi că la un moment dat IT-ul era la mare căutare, pare să că teama aceasta de a fi sau de a nu putea ține pasul cu tehnologia care este accelerată îi face pe absolvenții de liceu să fie mai precauți atunci când se îndreaptă spre. Observ, apropo de asta, observ că mulți dintre tineri se duc înspre specializări dintre astea mai curate, gen matematică, fizică, și apoi se supra-specializează la master, pentru că văd că cei de la fizică se duc înspre fizică medicală, de exemplu, și mi se pare fantastic, pentru că acolo poți să creezi niște dispozitive extraordinare, poți să contribui, să-ți aduci contribuția la toată zona aceasta. E fascinant așa ce se întâmplă și câte opțiuni au tinerii dacă și-au cultivat talentul până la urmă, că dacă e mai înspre real, o să-și se ducă în zona aceasta, dacă mai e înspre uman, are și din zona aceasta tot felul de lucruri. Deci se poate, cum s-ar spune. Mă întreb dacă limbile străine mai sunt așa la mare căutare. Nu știu, doar dacă faci mandarină sau ceva, nu știu, dintre astea.
0: Da, nu faci mandarină, faci o portocală,
1: faci o portocală, o lămâie sau da. Pentru că mă gândesc și la limbi străine, în special la română-engleză. Asta de la facultatea de litere. Dacă vrei o carieră didactică, da, are sens, dar dacă nu vrei, limba engleză o știe toată lumea, adică na, până la urmă
0: cât de cât.
1: Cât de cât, da. Nu la nivelul unui absolvent de litere, de exemplu, cu această specializare, clar, dar nu știu, mă întreb ce faci cu anumite specializări și poate e o analiză pe care și facultățile trebuie să o facă, știi, să se ancoreze puțin în realitate cu, iată, oferta academică.

0: stai.
1: Are un glob de cristal.
0: Da, glob de cristal. Urmează șocul. Adică eu pe Spania-Belgia, să știi că mizez pe Spania. Adică mizez pe o semifinală Franța-Spania.
1: Hai că vorbim după, că apoi ne lungim și...
0: Deja ne-am lungit. Ok, perfect.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
7: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getotava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Getotava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getotava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Getodava. Istorie vie. Spirit Getodac.
8: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan. De 30 de ani, făurar de fericire.
9: Auzi muzica, simți vibe-ul ferii.
10: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
9: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
10: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
9: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits. 3FM.

0: Pe ritmo așa în tine. De la prima oră.
1: Da, Milușca. Milușca, Milușca.
0: Păi, e complicat așa de la prima oră să te apuce bânțuitul.
1: E, dar ce, mă, dar
0: rău lui.
1: E aceea care aleargă de dimineață. A, ce zici tu? Ce zici? Eu am o invidie pe ei de nu mai pot. Cum, măi? Cum? De unde aveți atâta energie? Bravo vouă! Și știți că la mine invidia nu e cu răutate, e așa, cu admirație. Am zis că vorbim despre campionatul mondial. Iată, a fost un meci ieri, e primul din sferturile de finală. Franța a câștigat în meciul cu Marocul 2-0, un scor bun, nu? Ai văzut ceva?
0: Sau aproape că are mai puțină importanță. Da, am văzut ceva.
1: Na, și cum a fost? Demerit sau facem contestație?
0: Deci, hai, asta cu contestația.
1: Nu știu, zic.
0: În timpul meciului pare că au jucat. Când m-am uitat pe highlights-uri, a fost o singură echipă.
1: Ah, ok.
0: Și o singură echipă, da, știi cum, e atât de strălucitor Mbappé. Și mai vine și Dembele, că dacă te uiți, numai ăștia au marcat, zici că numai ăștia doi joacă, restul echipei Franței sunt pe acolo în plus, nici de cum.
1: De 2-3 jucători ai nevoie, ce?
0: Nu, e vorba de 11 jucători în permanență,
1: 11,
0: cu capul acolo pe teren și cu un antrenor atent.
1: În viziunea mea, ceilalți asigură infrastructura, pentru ca 2-3, într-adevăr, să aibă tot ce au nevoie ca
0: pentru
1: să
0: a străluci. Asta nu se...
1: Nu se poate unii fără alții.
0: Asta vezi tu. Asta vezi tu, asta mai vezi. Dar, nu, e vorba de un construct foarte serios care a plecat din urmă cu mai mulți ani de zile. E o chestiune care e foarte bine pusă la punct și pe care am văzut-o la câteva echipe, onor lor, sunt în această fază a competiției. Am văzut foarte serios... și în Franța acest lucru. În Spania, iarăși la echipa Spaniei este foarte serios acest lucru. La echipa Norvegiei se vede lucrul ăsta foarte bine. La echipa Angliei se vede foarte bine. Iar e un ciclu care se închide acum în dreptul echipei Belgiei. Așa încât, repet, cam la fiecare, nu că n-ai ce-ai reproșa, dar la fiecare vezi plusuri, plusuri, plusuri. În fine, deci ieri și 11 metri ratat de Mbappé. A mai fost și povestea asta că a durat mult de la momentul execuției și până la de la momentul deciziei de lovitură de la 11 metri și până la execuție. Se spune că lucrul ăsta e în dezavantajul atacantului. Sunt câteva discuțiuni de felul în care s-au petrecut unele lucruri aici la campionatul mondial de fotbal și eu cred că în bună măsură acestea vor fi cântărite, iar mai apoi vor fi reașezate. Din perspectiva asta, să știi că fotbalul este extrem de activ, cu foarte multe modificări s-au venit de asta de nuanță de-a lungul timpului. Ceea ce arată că e aplicat pe tot ceea ce înseamnă evoluție în acest domeniu. Bun. Deci, 2-0, părerea mea e că nu a fost nicio emoție. A fost așa un pic pe logica aia, domne, ținem cu echipa mai slabă, hai să vedem ce poate Marocul. Da, Marocul a arătat că are un portar bun, pentru că altfel scorul probabil ar fi fost mai mare.
1: Oh, bravo lor, bine că s-au ținut.
0: Așa. Astăzi avem Spania-Belgia și un aspect extrem de important, după cum titrează și cel la Digi Sport. Spania este singura echipă care nu a primit gol la acest turneu final.
1: Oh. Ok.
0: Știi?
1: Deci pleacă cumva dintr-o poziție bună.
0: Nu că dintr-o poziție bună, dar idee. Deci asta ce înseamnă? Știi că toată lumea se uită la Spania, știi, goluri, felul în care acționează. Da, bă, ți se pare că lipsește doar Messi de acolo, deși Messi e în partea elaltă, știi?
1: Da.
0: Și te aștepți acolo, inclusiv Cucurela ăla la un moment dat era cu gol, pasă de gol, adică ce mai e o echipă completă din perspectiva asta, dar faptul că nu a primit gol, asta arată și o altă dimensiune a acestei echipe. că noi vedem o parte de atac. Organizarea apărării este extrem de importantă.
1: Da,
0: acest echilibru dintre una și alta.
1: Da,
0: cam,
1: deci
0: cam
1: Spania
0: asta e.
1: Ar avea șanse mai mari decât Belgia, spui tu. Apropo de ce
0: hârtia întotdeauna așa spune. Casele de... era să zic pariuri, nu încurajez lucrul ăsta. Specialiștii dau exact din punctul ăsta de vedere că e cu avantaj Spania în acest meci. Dar, repet, asta este frumusețea fotbalului până la urmă. Nu întotdeauna echipa mai bună câștigă.
1: Și meciul acesta poate fi vizionat pentru că e la ora 22.
0: Cât de cât,
1: deci,
0: da.
1: Aș zice că e bine, dar într-o zi de vineri e bine. Apoi urmează celelalte două meciuri din sferturi. Duminică avem Norvegia-Anglia, asta e la ora 12 noaptea, deci na, ce să vă zic, poate îl vedeți. Și Argentina-Elveția e spre dimineață, luni, adică la ora 4. Acestea două și apoi vom afla, evident...
0: Deci duminică, da? La ora 12 noaptea.
1: La ora 12 noaptea și
0: sper să
1: ce să mai
0: luni. Te pot ajuta luni dimineață la matina.
1: Da. Și apoi semifinalele, dragi ascultători, marți și miercuri avem aceste semifinale. Deja știm una din echipele ce vor deschide aceste semifinale, respectiv Franța va juca marți cu, evident, câștigătoarea meciului 98. Adică la ora 22 va fi meciul marți, asta pentru, iată, și pentru restul lumii, putem să-l vedem și noi, și văd că și meciul de miercuri e tot la ora 22. Deci, na, iată, e bine. Finala mică, în schimb, e la ora 12 noaptea, duminică, pe 19 iulie și finala e pentru, și pentru noi, că e la ora 22. Deci e bine, măi, hai că e bine.
0: Cât de cât, da.
1: Nu e rău, pe 19 iulie. Dar stai un pic, se joacă mai întâi finala mare și după aia finala mică, sau cum e?
0: Mai de regulă se joacă întâi finala mică, dar na.
1: Eu aici așa văd, duminică 19 iulie ora 00:00.
0: Așa.
1: Finala mică și finala mare duminică 19 iulie ora 22. De asta.
0: Păi, da, stai așa, ziua de duminică începe la ora 12 noaptea, da?
1: A, și tu zici că ar fi, de fapt, înțeleg.
0: Practic,
1: da,
0: finala mare închide campionatul. Cum ai un meci de deschidere, ai un meci de închidere.
1: Da.
0: Înțeleg, aici duminică la ora 0, deci, de fapt, e cumva sâmbătă spre duminică.
1: E prima oră din duminică, înțeleg acum. Da. Bine, să fie cu fotbal și cu spectacol și iată, mai avem puțin, mai e puțin
0: cu
1: din
0: cât mai puține intervenții ale arbitrilor, cât mai puține intervenții ale VAR-ului și așa mai departe. Adică îmi doresc să fie decât fotbal.
1: Da, să fie competiție și să fie că până la urmă s-au triat, s-au așezat, sunt cei mai buni dintre cei mai buni și iată, am ajuns la adevărate spectacole și poate cine știe, chiar și surprize. Surprize, de ce nu? Pentru că văd aici Franța, Spania, Anglia, Argentina. Deci, astea sunt forțe. Nu știu eu fotbal, dar știu atât.
0: Băi, deci tu îți dai seama că dacă în această fază a competiției Elveția reușește să treacă de Argentina, e o afacere exclusivă europeană.
1: Sau Norvegia.
0: Deci, atenție, dacă în etapa asta, din etapa asta, rămâne o afacere, deși, atenție, pe continent american, e statistic vorbind, câștigă echipa din, de pe zona aia.
1: Adică, da, mă, de Argentina e după zid. Deci, nu știu, eu nu consider.
0: Ok, mai vorbim.
1: Știi? După zidul lui Trump e Argentina.
0: Hai
1: și atunci eu nu
0: de
1: consider
0: tot
1: că o fi victoria Statelor Unite. Nu vreau. Nu vreau să-i dau lui această victorie. Bine, hai, 8:38 ne întoarcem la muzică.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Mesaj de conștientizare.
8: 112, urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Mesaj de conștientizare.

0: Da.
1: Let's come
0: together right now. Right now, nu? Partea așa era.
1: Păi, ai, let's come together. Right.
0: Păi,
1: sweet harmony, no man. Bă, dar cine o cânta?
0: Aștept weekendul ca și când.
1: Cine o cânta, mă?
0: Ei, nu mai știu, mai. Nu mai știu, vreau să mă întreb înainte să intrăm în direct, așa mă faci de rușine.
1: Dar nu, că mă fac și singur, stai liniștită noi.
0: Da, e, asta este, o să ne amintim, o să căutăm, clar. Acum
1: păi ce-mi place tricoul meu, deci, e două ore când mă uit. Deci, another perfect day.
0: Păi dacă nu te lauzi tu, cine să te laude, mai? Cine?
1: Ce, eu am inventat tricoul, nu, eu doar l-am cumpărat, nu.
0: Tu doar l-ai, da, dar tu l-ai cumpărat cu mințișoara ta, înțelegi, cu gusturile tale și atunci...
1: Și dacă l-am primit?
0: Nu l-ai primit, ai zis că tu l-ai cumpărat, eu ce știu.
1: Da.
0: Da, hai să ne mai uităm așa un pic... Nu știu la ce să ne mai uităm, că fiind vineri, dragi ascultători, parcă nu m-aș
1: uita la
0: PNL.
1: Cred că v-ați obișnuit de fiecare dată vineri, țin știrile ascunse de noi și le dau drumul după ora...
0: Să le dea drumul...
1: După ora 9.40.
0: Niciodată. Știi? Da. Să le dea drumul niciodată? Că na, nu-i cu dublă
1: niciodată
0: negație.
1: Niciodată să nu spui da. Niciodată. Da.
0: Mai înțeleg așa că, iată, se mai întâmplă lucruri, se întâmplă și la PNL, se întâmplă și așa, ne mai mirăm, ne mai nu știu ce se întâmplă și în Iran și în Strâmtoare, se mai atacă, se mai explodează, înțeleg că ard niște terase prin România, niște locuri, nu știu ce se întâmplă exact, deci se întâmplă toate lucrurile acestea, le știm, nu are sens să ne mai da, am înțeles în schimb că domnul Raed Arafat are niște probleme acum. Și de la ghiozdănelul de urgență domnia sa pare să că are sechestru pe avere. Da, nu fi rău dacă e cu cercetare, da, știi, ne pare rău. Da,
1: stai așa, Olea, că nu, el. Pe el îl acuză că și-a tras elicopter sau ce anume.
0: Da, în dosarul în care șeful DSU este anchetat pentru contrabandă cu un elicopter smurd, prejudiciul invocat
1: tu dai seama, de
0: 4 milioane de lei.
1: Deci tu îți dai seama cum sună acuzația asta? Deci eu nu spun altceva. Contrabandă cu elicopter. Adică dacă te duci pe o chestie, m-aș fi aștepta, știi, să contrabandă cu elicopter. Adică el mergea cu elicopterul de colo-colo, lua niște țigări, le aducea în partea asta, altă le vindea, dar contrabandă cu elicopter. Tu îți dai seama cum sună asta pentru statul român?
0: Mai asta spune, până la urmă, parchetul militar susține că aeronava a fost introdusă în România și utilizată fără îndeplinirea formalităților vamale necesare. Deci, domnia sa nu că a luat un elicopter de undeva, bine, mai sunt
1: un elicopter second hand, de la o bătrânică, l-a folosit
0: că
1: doar duminică.
0: Lui, da, și l-a folosit duminică, ci pur și simplu o serie de formalități nu au fost încheiate pe această achiziție. Să vadă ce și cum autoritățile competente, iată, astfel de cazuri nu se rezolvă într-o zi sau o săptămână, ceea ce, na, te gândești că e un pic mai complex, probabil, decât 17 decizii ale Congresului, știi ce zic? Adică, na, aici cred că e un pic mai complicat. Dar a ajuns în situația aceasta domnul Arafat. Eu am o...
1: Raed Arafat sau Rafael Nadal, cum ar spune unii. Știi cum? Din păcate, din cauza deciziilor pe care le-a luat în acea perioadă nefastă.
0: Da. Nu și-a făcut
1: are parte de o energie negativă din partea unei părți a populației. Știi? Numai când aud numele, dar să ia, să-l... Știi? Da. Dați seama că în opinia mea sună atât de ridicol, da? Încât, cum să spun, mai bine mă opresc aici.
0: Max, e la mijloc și o xenofobie pe care o avem noi. Na, în fine, ar trebui să discutăm, dar să nu mai discutăm. Eu am o admirație pentru competențele dumniei sale. Mi s-a părut că e un om care știe ce face și e pus unde trebuie să facă. Și poate din această admirație și simpatie pentru acele lui competențe, îmi pare rău că îi se întâmplă asta. Acum, probabil știe mai bine cum să să justifice și ce s-a întâmplat acolo. Cert este că asta voiam să fie foarte clar, nu și-a luat el un elicopter ca să se plimbe, ci... Știi, eu mă așteptam ca domnul Ziriac să fie acuzat de contrabandă cu elicoptere și avioane, știi? Nu mă așteptam în sensul exact, da, când, factual. Da. Dar când auzi de elicoptere, avioane și așa, eu mă duc cu gândul în nu, România.
1: Da, când ești într-o asemenea situație, Ziriac, ce faci? Le dai pe fundație și ai scăpat,
0: da,
1: de grijă.
0: Aici okay, altceva, da. La fix avem știri, ne auzim după ora 9. Bună dimineața!
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
5: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
6: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
11: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
14: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
13: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
14: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
15: Let's write some hits.
14: Viva FM.

0: piesele Diva FM iau pulsul orașului.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. O tânără de 29 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că a participat la două înșelăciuni comise prin metoda accidentul, anunță polițiștii ieșeni. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 18 spre 19 iunie și în data de 1 iulie, două femei de 74, respectiv 86 de ani, au fost apelate telefonic de persoane care s-au prezentat drept medici. Acestea le-au spus că rude apropiate au fost implicate în accidente grave și că este nevoie urgentă de bani pentru intervenții medicale. Copleșite de emoții și convinse că își ajută familiile, victimele au predat unor necunoscuți 11.000 de lei, respectiv 10.000 de euro. În urma investigațiilor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au identificat o suspectă care a fost reținută și ulterior arestată preventiv. Polițiștii atrag atenția că metoda accidentului este încă folosită de escroci și recomandă cetățenilor să nu ofere bani în urma unor apeluri telefonice și să verifice întotdeauna informațiile, contactând direct rudele sau apelând 112. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate CFRS a aprobat vânzarea unui imobil din municipiul Pașcani, aflat în patrimoniul companiei. Este vorba despre blocul C38, situat pe strada Alea 1 Decembrie, la intersecția cu strada Nicolae Iorga. Este aceeași construcție abandonată pe care primăria municipiului Pașcani a încercat în trecut să o preia de la Ministerul Transporturilor. În prezent, imobilul a fost scos la licitație de Compania Națională de Căi Ferate. În urma expertizei, prețul de pornire al licitației a fost stabilit la 35.260 de euro fără TVA. Licitația se va desfășura la sediul CFR Iași, iar perioada de depunere a ofertelor urmează să fie anunțată. Terenul pe care este amplasată construcția aparține primăriei municipiului Pașcani. Câștigătorul licitației va trebui să solicite Consiliului Local vânzarea suprafeței de teren. Partidul Social Democrat a făcut apel ieri către toți parlamentarii și către liderii partidelor politice să adopte o conduită constructivă pentru instalarea unui guvern cu puteri depline, care să poată gestiona problemele acute ale cetățenilor și ale economiei naționale. Conducerea PSD remarcă faptul că datele statistice oficiale prezintă o realitate economică deosebit de gravă. Economia națională este oficial în recesiune, înregistrând cea mai ridicată inflație din Europa, iar șomajul și datoria publică sunt într-o creștere accelerată. Potrivit socialdemocraților, menținerea unui guvern demis cu atribuții limitate și incapabil să oprească declinul economic afectează grav nivelul de trai al românilor. În acest context, PSD solicită renunțarea la orgolii politice și construirea unei majorități pentru cetățeni, nu pentru politicieni. Avem datoria ca săptămâna viitoare să prezentăm această majoritate președintelui Nicușor Dan pentru desemnarea unui premier care să-și asume soluții de redresare economică a conchis PSD. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: mod firesc că ar trebui să vorbim, pentru că e vineri, de ce, la ce ne uităm pe la televizor, dacă ne-a mai sărit atenția ceva pe platformele de streaming și așa mai departe. Dar înainte de a trece la acest capitol, dacă există, pentru că eu mă declar înfrânt, n-am mai găsit mai așa, nimic care să-mi atragă atenția, dar mai deschid odată, poate vin ei cu niște propuneri pentru mine și nici nu m-am uitat la mare lucru în perioada care tocmai a trecut. Vă spun așa, știți că e vorba aia, fă-ți iarna car și vara sanie. Am zis corect? Da, am zis corect. Cică, am găsit în dimineața asta, a fost lansată știrea, pe Digi24 am găsit-o, pentru mai multe detalii acolo puteți găsi. Dar am găsit și cu link și m-am dus să văd despre ce e vorba și mi-am prins un pic urechile. Meteorologii se așteaptă la o iarnă grea în Europa. Cele trei fenomene cheie care pot aduce valuri de ger și ninsori puternice. E vorba de Severe Weather Europe, un site unde sunt tot felul de hărți, sunt niște chestii pe aici pe care vă mărturisesc că n-am înțeles mare lucru, dar nici nu sunt de specialitate. Am să mai citesc de vreo 2-3 ori, poate se prinde ceva de mine. Dar estimările pe termen lung arată un vortex polar slăbit din cauza fenomenului El Niño, al tiparelor vântului din stratosferă și cantități tot mai mici de gheață din Arctica. Aceste trei elemente, da? Care sunt cele trei? Deci estimările, primul nu, de un vortex slăbit, El Niño slăbit și tipare de vânt. Și cantități de, deci trei. Nu știu care sunt catalogate ca fiind cele trei. Deci aceste trei ar urma să influențeze condițiile meteo din Statele Unite, Canada, dar și Europa. Ele pot influența vortexul polar, facilitând circulația aerului rece spre sud, iar un vortex polar mai slab sau perturbat nu garantează frig și zăpadă pentru toată lumea, dar crește posibilitatea ca aerul arctic să poată ieși din regiunile polare și să ajungă la latitudini medii. Asta explică site-ul mai devreme menționat, iar în termeni simpli, trebuie să spunem că vortexul polar este o denumire pentru circulația aerului pe timp de iarnă asupra emisferelor nordice și, bineînțeles, sudice, adică emisferei nordice și sudice. Este un zid rotativ deasupra regiunilor polare care se ridică de la o suprafață în stratosferă, adică până la 50 de kilometri înălțime. Din punctul ăsta, bun, acum noi știm și noi câteva lucruri așa simple. Aerul cald se ridică și când se ridică aerul cald, normal vine ăla rece și se bagă dedesubt. Și pare să că la iarnă avem, adică avem șanse, asta vor să spună, sau cel puțin asta înțeleg eu, că avem șanse să avem parte de o iarnă mai rece.
1: Da, așa o fi. Om trăi și om vedea, cum s-ar spune. Acum, întorcându-ne la binging, da? E adevărat și sunt în sentimentul tău, nemai având așa timp și spațiu mental, eu sincer m-am uitat la crime series. Nu știu de ce, nu mă întreba natura umană, știi, e surprinzătoare. În sensul că m-am uitat la, și în continuare mă uit la un documentar făcut de cel care a produs până la urmă Law and Order, Lege și Ordine. Se numește Homicide. E foarte interesant. Homicide are două sezoane în New York și unul în LA. Nu sunt foarte lungi sezoanele, în sensul că doar 5 episoade fiecare. E foarte interesant. Îmi place. Sunt multe testimoniale ale detectivilor. Adică e foarte fain. Mie mi-a plăcut. Și de asemenea tot pe Netflix e pus așa recent, din ce am văzut eu, The Killer. Nu știu dacă ți-a atras atenția.
0: Nu.
1: Nu? N-ai văzut?
0: Nu. Nu, eu dacă am să zic pe la ce sunt blocat, ai să râzi, treci mai departe și cu asta basta.
1: Am înțeles. The Killer e un film și pare să că a prins bine la public, dar Nu știu, e vorba despre un asasin. Un asasin și, mă rog, aceeași poveste, cum s-ar spune, dar s-ar putea să fie totuși interesant. Ceva cu francez englez, nu știu exact, nu l-am văzut, e din 2024, dar e recent adăugat pe Netflix. Cam atât, nu știu, nu mă încântă neapărat oferta de pe Netflix în această perioadă.
0: Pe mine de mult nu mă mai încântă și constat că Netflix-ul are noroc că îi mai dau bani.
1: Am înțeles.
0: Pentru că, știi, mai, ar trebui să mă uit un pic pe la ce se uită ai mei. Cred că ar fi mai sănătoasă povestea asta. Eu dacă am văzut ceva pe Netflix, să-ți spun sincer că am văzut Băieți de oraș. Adică am mai dat drumul, două, trei. Dar atenție, Băieți de oraș, serialul. Adică...
1: este un serial, da, am văzut
0: serialul. Sunt și văd două episoade, cred că am să derulez. Și acum s-a discutat de copiat la BAC și așa mai departe. De un episod absolut genial din punctul ăsta de vedere pe Netflix cu copiatul la examen cu malone și tehnicile și strategiile pregătite de ăștia doi, în mod special. Iar din perspectiva asta spun sincer că da, asta mă mai ține. În rest, mare lucru, deși am tot felul de propuneri, ori le-am mai văzut, ori ori nu mă interesează. Văd că ai mei. Văd că ai mei se uită în continuare, știi, Dr. House, ăla? Dr. House.
1: La astea la care revenim noi.
0: Adică una, două, când ai ceva, revii. La fel cum oricând revin cu maximă plăcere, măi, dragă, la Modern Family, știi? Când vreau să mă răcoresc de ceva, am dat drumul la un Modern Family, mi-am făcut doza de și e cu mare bucurie. Iar,
1: îți recomand de pe Netflix, oricum, dacă n-ai văzut, I Will Find You, lui Harlan Coben. E un serial fantastic, orice vine de la el este fantastic, pentru că e atât de puțin previzibil scenariu, încât într-adevăr te ține foarte interesat. E genul de serial la care nu sare un episod sau dai mai departe, adică ești prins în toată acțiunea. I Will Find You e foarte, foarte bun. Mie mi-a plăcut super mult, e pe locul întâi în TV show-uri, deci zic eu că merită. Și de acolo colecția Harlan Coben este foarte generoasă și bună. Nu știu dacă pe Disney, nu cred că m-am mai uitat sau m-am uitat.
0: Uite, un film de 2026, Scapă cine poate, pe Disney, adică nou-nouț. E de văzut.
1: Asta cu Ready or Not, Here I Come, la asta? Asta e comedie.
0: Nu, asta... asta după cum văd eu aici, s-ar putea să... Stai să vedem dacă e Scapă cine poate 2. Să vedem dacă scrie că e horror sau altceva. Eu după calitatea afișului aș zice că e horror. Bă, dacă ar merge și net conținutul, mega solicitat, nu este disponibil. Știi. Încearcă din nou. Dacă problema
1: Ready or Not, Here I Come, e și comedie.
0: S-ar putea să mă înșel eu. Da, nu, mai mult ca sigur că mă înșel eu. Bineînțeles, mi este recomandat Avatarul, dar l-am mai văzut. Dacă vreți să-l vedeți, ăsta Foc și Cenușă, Fire and Dash, pregătiți-vă. Adică, știți cum? Rucsăcelul ăla de prim ajutor. Adică, luați-vă cu voi apică, ceva de ronțăit. Filmul e lung.
1: Filmul e lung.
0: Și văd că îmi recomandă.
1: E pe locul întâi.
0: Da, e normal. Mă uitam că am văzut Mandalorian and Grogu la cinematograf. Ghici către ce m-am întors repede și am și văzut pe Disney în perioada asta. M-am uitat la The Book of Boba Fett. Nu știu de ce, dar m-am întors, l-am revăzut, ca să ne înțelegem. Și dacă e vorba de revăzute, 24, tot încearcă mi-l bagă Disney în față, s-ar putea să mă reapuc de el.
1: Măi, văd că Disney oricum are un top foarte interesant. Rămâne o aplicație pentru familie. Uitându-mă un pic la topul 10 în România, văd că Avatar e pe 1, pe 2 e Ready or Not, Here I Come. Iar apoi urmează filme de animație. Hoopers, pe care fetița mea l-a văzut la cinema și i-a plăcut super, super mult. Pe locul 4 e Mona și apoi iarăși Mona 2, pe 5 și apoi iarăși Mona. Nu știu ce, probabil e altceva. Dar sunt filme de animație și...
0: Am câștigat! Am câștigat, uite, la scapă cine poate sta, că mi-a setat în limba română, nu știu, în engleză nu-l văd, nu văd titlul în original. Și scrie așa: și comedie, dar și horror.
1: Păi da, asta zic, asta spuneam, că s-ar putea să fie o comedie horror. Pe Sky Showtime, dragi ascultători, să știți că este un serial cu episoade noi lunea, are două sezoane, deci poate cine știe până ce apare integral sezonul 2, reușiți să vedeți și celelalte. Agenția se numește. E bine cotat filmul acesta și are review-uri bune, deci poate fi de interes. E adevărat că nu m-am mai uitat de mult pe Sky Showtime, dar asta văd că ține capul de afiș. Și evident și alte producții proprii, pentru că da, și Sky Showtime are și câteva originale, nu doar câteva general valabile pe care le găsim peste tot. La Prime eu în continuare sunt supărățică, deci nu știu ce să vă zic. Am văzut ceva The Sheep Detectives, n-am înțeles dacă oile sunt detectivi sau din sinopsis, și adică am citit acolo, dar n-am înțeles care e treaba cu oile detectivi, dar cert este că e interesant în materie de distribuție, pentru că vorbim de Hugh Jackman, Julia Louis-Dreyfus, Emma Thompson, adică doar numele acestea.
0: Decât să te mai chinui cu Julia Dreyfus, trebuie să spui Elaine din Seinfeld.
1: Elaine din Seinfeld, da.
0: Doar cu Hugh Jackman, acestea, cu Wolverine.
1: Cu Wolverine, da. Și e un film normal, de o oră și 55 de minute, deci, na, vă puteți uita și nu trebuie să plătiți în plus, e inclus în abonament. Asta, că asta e marea mea supărare cu, evident, Prime. Iar HBO Max rămâne, până la urmă, în materie de producții, varianta premium, aș zice eu, la rețelele de streaming, în continuare, cel puțin pentru mine, pentru că aici, când se face ceva, se face. Și apropo de horror,

0: Disney rămâne pentru familie și apoi urmează celelalte. Cu Prime pe ultimul loc, apropo.
1: Ai zis ceva de Sky Showtime?
0: Da, am zis, am avut și o recomandare cu agenția. Ce voiam noi doi să vă mai spunem, dragi ascultători, e că încercăm să ne uităm la Comedy Box, care e o aplicație de streaming din România. Da, când spunem încercăm, noi ne încurajăm unul pe celălalt să găsim timp să râdem, cum s-ar spune.
1: Da, până săptămâna viitoare încercăm. Să vă aducem din punctul ăsta de vedere pe calea cea bună.
0: Da, adică am văzut că pe acolo, nu ne înțelegeți greșit, noi am făcut research și avem și aplicația, da, sunt podcasturi acolo, sunt stand-up-uri special de la Costel, de la Vio, nu, adică sunt mulți dintre stand-up-ării din România organizați foarte bine acolo. Ne-a trezit curiozitatea mai de mult. Iată, ne-am preocupat mai în detaliu mai recent. Iată, nu am vizionat. Da. Vă ținem la curent cu progresul, că na, știți cum e, ne ia timp.
1: Da. Apropo de asta și cu asta încheiem, dragi prieteni, știți foarte bine când parcați cu spatele și vă ajută cineva, că na, nu merg senzorii, nu vedeți, nu așa, cum îți zice ăla, dăi, nu?
0: Da, da.
1: Așa.
0: Da.
1: Ei, urmează pe frecvențele Viva FM Shakira cu Burna Boy. Dăi.
0: Vizionare plăcută dacă aveți timp pentru asta, mai ales în weekendul care vine, și sper să găsiți filme și seriale bune.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
5: Biz, biz, biz.
8: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
8: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
8: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
9: Dacă stelele ar visa, pe tărâmul interzis.
10: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne punem dragoste.
11: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.

0: Ți-am zis că e cu Dai Dai?
1: Păi da, măi, pentru că e despre campionat, ce vei. E imnul imnului, cum s-ar spune.
0: Dai.
1: Da, e foarte frumos și mă bucur că, iată, ea l-a cântat, nu știu dacă l-a și produs, nu mai țin minte ce citisem despre asta. E așa, emoționant, să știi, ascultând piesa asta.
0: Waka mi s-a părut mai bun.
1: Da, da, nici asta nu e chiar departe de Waka Waka.
0: Păi tocmai de aia. Știi că...
1: Păi da, la da, primul, e, da. Na, nu putea să mai facă Waka Waka, că trebuia să o facă la fel. Ai, da.
0: Trebuia să facă Derrida, nu?
1: Da, uite, ar fi fost o idee. Ne pregătim de o întâlnire cu Anatoli Primakov. Până atunci însă nu știu dacă mai e momentul sau cazul să ne mai băgăm așa intens în știrile acestea care nu se mai termină despre politica din România. Nu mai pot, cu toate declarat, nu mai pot. Asta este, nu, mă scuzați.
0: Dar stai o leacă și ei sunt plecați în vacanță, adică...
1: Da. Deci suntem în același... Nu, că văd foarte multe declarații în continuare despre unii, despre alții, unii despre procurori, cei procurorii despre... Adică e așa, nu? Și mai vine și domnul Băsescu, care nu înțeleg de ce nu se bucură dumneia sa de liniște. Deci nu înțeleg. Unii oameni chiar și-o caută cu lumânarea, pe cuvântul meu de onoare. Dar de ce nu stai tu acolo liniștit? Nu, ai ales că ai atât de multe beneficii că a fost președinte. Stai, mă, și bucură-te de viață. A, critică președintele, spun, are competență, normal, și multă competență politică, dar știi, eu dacă aș fi în locul lui, la asta mă gândesc, eu dacă aș fi în locul tău, măi, dar ce m-aș bucura de viață așa, că tare e frumoasă, mai ales când ai și locuințe de protocol în continuare și mai știu eu ce alte lucruri, nu?
0: Da.
1: Tu ce ai face? Eu m-aș uite la Netflix sau la Comedy Box. Asta aș face. Adică lasă-mă în pace, nu mă interesează să-mi dau cu părerea despre nimic. Lasă-mă să stau liniștită.
0: E și o chestiune acum care e pe bubuitele. Procesul guvern ICCJ pentru restanțele salariale. Cred că te-a atins un pic subiectul ăsta.
1: Da, am văzut.
0: Adică, băi, când vezi sumele astea, știi, când vezi atâția bani, când vezi atâta, e, știi, România în care trăim.
1: Da, așa este. Și atunci, ce să-i facem dacă e România în care... Avem nevoie
0: de
1: pauză,
0: un pic de context cu...
1: Da, te rog, hai.
0: Stai că nu m-am pregătit. Da. Stai că nu m-am pregătit și ar fi păcat, știi, să spun. Da, nu m-am pregătit și, uite, caută tu și eu, că tu vii cu partea concretă. După mai multe situații în care ei și-au dat dreptate lor în niște procese în care inclusiv Curtea Constituțională zice, bă, nu-i ok, partea asta de judecători și-au dat prin niște sentințe judecătorești niște bani. Da?
1: Okay.
0: Bun, în baza unor legi care evident au fost emise de Parlament, nu? Că de acolo au venit legile. În baza legilor...
1: La proiectul legii salarizării unice, de asta?
0: Nu.
1: Sau la cel cu salarizarea?
0: Nu. E un pic mai... complicată povestea asta, stai așa un pic, proces ICCJ, stai să nu, guvern, da? Ok.
1: Am văzut că și acolo e ceva.
0: Bun, nu, eu am citit și nu-mi venea să cred, adică, da, în fine. Procesul guvern în Alta Curte de Casație și Justiție pentru restanțele salariale ale angajaților din justiție cu penalități, numai penalitățile pot ajunge undeva la 9 milioane de euro pe zi. Da. Mie mi se pare așa, adică e o chestiune care intră pe zona de nefiresc. Nu știu, poate că sunt eu rupt de realitate. În schimb, dacă decizia Curții de Apel va rămâne definitivă, guvernul are la dispoziție 10 zile pentru a plăti restanțele. În caz contrar, va fi sancționat cu o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere și penalități 1% pe zi din suma de plată. După cum spuneam, penalitățile ar reprezenta 9 milioane de euro pe zi.
1: A explicat domnul Bolojan în urmă cu o săptămână.
0: Ok. În timpul desfășurării procesului de joi, reprezentantul guvernului a solicitat sesizarea Curții Constituționale cu o excepție de neconstituționalitate a unor articole din legea contenciosului administrativ pentru a afla dacă o instanță poate impune guvernului alocări bugetare suplimentare și dacă este constituțional ca instanțele să aibă să stabilească drepturi peste alocările bugetare stabilite prin lege. În alta curte a rămas în pronunțare pentru 23 iulie. La terminul care a fost ieri, reprezentanții guvernului au cerut instanței supreme să sesizeze acest caz atât Curții Constituționale, dar și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Pentru că, ce să vezi, adică, știi, tu n-ai bani, dar te trezești că trebuie să-i dai.
1: Da, da, da, da. Acum o să vedem ce se va întâmpla. Iată, ieri a fost procesul. Până la urmă, ce? Până pe 23 iulie a rămas în pronunțare în alta curte. În alta curte, scrie G4 Media. Și la termenul de ieri, reprezentanții guvernului, iată, au cerut instanței, așa cum ai spus, să sesizeze atât CCR cât și Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Asta a fost practic concluzia, nu, procesului de ieri. Vom vedea ce se va întâmpla.
0: Atenție, undeva, dacă nu greșesc, eu nu mai găsesc cifra asta, sau stai să văd, ajungem undeva la vreo un miliard și sau în jurul unui miliard de euro toată discuția asta.
1: Așa e, se vor înțelege între ei, știi cum e, că mai avem și Pfizer și acolo e.
0: Hai de capul meu, hai că suntem și în întârziere.
1: Hai să ne, da, să ne preocupăm de vineri, cum s-ar spune. Anatolii Primacov vine pentru voi, așadar audiție plăcută.
2: Fake News cu Anatolii Primacov.
3: Nicușor Dan a încasat o perversă de acolo de unde se aștepta mai puțin. Senatorul USR Cristian Ghinea a spus despre președinte, scuzați limbajul, noi doar cităm, că este un tântălău ajuns în locuri greșite. Și când te gândești că până mai ieri cei doi erau cei mai buni prieteni. Oare după asemenea afront președintele s-o fi supărat sau doar a căscat plictisit?
4: A căpătat în anumite, în fine, la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public efecte, cum să le spun, apocaliptice.
3: Programul italian prin care locuințe abandonate sunt vândute la prețul simbolic de 1 euro are numeroase costuri ascunse. Mai mulți cumpărători s-au plâns că trebuie să investească zeci sau chiar sute de mii de euro, deoarece zidurile sunt fisurate, acoperișurile sparte, iar instalațiile nefuncționale. Așa încât, la final, nota de plată devine chiar mai mare decât dacă ar cumpăra o casă normală. Altfel spus, simplu marketing pentru creduli. Mai știm noi un suveranist care promitea case de 35.000 de coco, care s-au dovedit simple gogoși.
5: Și a fost forma noastră de marketing, de promovare, de mediatizare a acțiunii, că dacă spuneam case în programul ANL pentru toată lumea la 35.000 de euro, nu credea nimeni.
3: Donald Trump a ajuns să schimbe și regulile din fotbal. Microbiștii din întreaga lume au explodat după ce FIFA a anulat suspendarea americanului Folarin Balogun, care nu ar fi trebuit să joace în partida cu Belgia deoarece avea un cartonaș roșu. Președintele FIFA Gianni Infantino a fost acuzat de prietenie pe față, deoarece cârdășie e un cuvânt prea dur, cu însuși Donald Trump. Altfel spus, jocurile s-au făcut la nivel înalt, iar de acum există un precedent. Atunci când interesele de stat o cer, regulamentul de fotbal poate fi lejer aruncat la coș. Păi n-ar fi mai simplu să facă bosul de la Casa Albă o competiție proprie și să-l pună șef pe Infantino? Ar câștiga toate meciurile fără emoții și nu s-ar mai stresa la vârsta lui.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă. Când experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
11: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
12: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
11: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
13: Mesaj de conștientizare.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Mesaj de conștientizare.
15: Let's write some hits. Viva FM.

0: Avem meci pe areni, un prim amical în cetatea Botoșani, FC Botoșani, adică echipă de Liga a doua, am ajuns în Liga a doua, și echipă de Liga întâi Botoșaniu, una dintre echipele, îndrăznesc să spun, foarte bune ale campionatului. Ok, punem punct pe ediției de astăzi a matinalului nostru.
1: Da. Doar ceva ce mi-a atras atenția, înțeleg că guvernul, așa cum e el acum, susține adoptarea proiectului legislativ care le-ar permite fondurilor de pensii administrate privat să investească în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament convențional, inclusiv în societăți care dezvoltă tehnologii cu dublă utilizare. ASF s-a sesizat, are niște obiecții de natură prudențială, socială și etică, dar îmi imaginez știrile care vor curge din
0: exact.
1: Zonă.
0: Cine a aprobat guvernul? Bă, deci nu-i bun!
1: Bolujan.
0: Exact, da.
1: Da, deci am vrut doar să vă dau așa un preambul a ceea ce urmează la televiziunile de știri. Pentru că suntem așa întârziați, că e vineri, nu e alta. Ne oprim repede, repejor la un Back in Time. Ne-am oprit la un artist latin, Mark Anthony. Și să știți că înscrie Mark Anthony pe Google, vorbim și despre general, despre figura romană, da? Aia veche.
0: Marcus Antonius, da.
1: Da, dar Mark Anthony, da, păi Michel Jackson, Marcus Antonius a devenit Mark Anthony de-astea. Dar artistul latin, Mark Anthony, a făcut această piesă în 2002, face parte de pe albumul său în engleză, Mended, iar piesa se numește Tragedy. Ne-am oprit la ea pentru că e una dintre cele mai populare. Așadar, îl ascultăm, nu de alta, dar el a devenit și mai popular de când, după ce a fost cu Jennifer Lopez, dar a făcut și el până la urmă treabă. Hai să ascultăm și să vă dorim un weekend frumos, ne reauzim luni.

0: amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Bine te-am regăsit, bună dimineața, este ora 10, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Proiectul Tramvaiul Gândurilor continuă și în această lună la Iași după succesul înregistrat de reprezentațiile desfășurate în mijloacele de transport în comun. Inițiativa este realizată de Compania de Transport Public Iași în parteneriat cu Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul și Asociația Tram Club Iași. Pe traseul Târgu Cucu Tudor Vladimirescu Podoroș Târgu Cucu, un tramvai s-a transformat într-o scenă mobilă, iar călătorii au devenit pentru câteva zeci de minute spectatori ai unui spectacol neconvențional. Actorii au dus teatrul mai aproape de public într-un spațiu neobișnuit, oferind o experiență culturală aparte. Reprezentanții proiectului spun că interesul ieșenilor pentru această inițiativă a fost peste așteptări, motiv pentru care Tramvaiul Gândurilor va continua să circule și în luna iulie. Organizatorii invită pe ieșeni să urce la bord și să descopere teatrul într-o manieră inedită, chiar în timpul unei călătorii obișnuite prin oraș. Primăria municipiului Pașcani organizează o nouă seară de cinema în aer liber, dedicată tuturor celor care doresc să petreacă o seară de vară într-o atmosferă relaxantă. Evenimentul va avea loc astăzi, începând cu ora 21, în piațeta primăriei, unde va fi proiectat filmul de animație Hoppers. Accesul este gratuit, iar organizatorii invită pe pășcăneni să participe alături de familie și prieteni pentru a se bucura de o experiență cinematografică în aer liber. Inițiativa face parte din seria evenimentelor organizate de administrația locală pentru a oferi comunității alternative de petrecere a timpului liber în sezonul estival. Liderii PNL susțin că hotărârile adoptate la Congresul Partidului și direcția politică stabilită prin votul delegaților rămân legitime. Voința exprimată de Congres nu poate fi schimbată printr-o sentință judecătorească, afirmă liberalii, după hotărârea executorii a Tribunalului București privind suspendarea deciziilor adoptate la Congres. Nici o sentință nu poate schimba această stare de fapt, a transmis Ioan Popa, vicepreședinte PNL, care a susținut că noua direcție a partidului a fost validată prin votul a aproape 2000 de delegați din întreaga țară. El a precizat că dacă va fi nevoie, partidul va organiza noi congrese și va supune din nou la vot deciziile adoptate. Vom vota de atâtea ori până când toți vor înțelege că aceasta este calea pe care o urmăm, a spus Popa. Știrile orei se opresc aici, muzica bună însă continuă pe frecvențele Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

De ce ai vineri dimineața la ora 10 după ce ai deja câteva task-uri rezolvate sau măcar începute. Iar dacă ai și zi scurtă astăzi, e și planul pentru weekend, o pauză de hidratare sau energizare, e fix ce trebuie. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge la 10 și fix 10 minute și 10 secunde era când am zis.

Auzi, doar mie mi se pare cel puțin ciudat că la summitul NATO de la Ankara președintele României Nicușor Dan și ceilalți lideri participanți au primit cadou de la Recep Erdogan câte un pistol și muniție aferentă? Serios, la un summit despre apărare, cadoul oficial a fost chiar o armă de foc. Fiecare lider a primit un pistol gravat cu numele său, însoțit de o cutie de muniție. Erdogan și-a însoțit cadoul cu o notă care scutea armele de controlul la export. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a precizat însă că a fost nevoit să lase pistolul în Turcia, deoarece introducerea acestuia în Regatul Unit ar fi fost ilegală. Același lucru l-a declarat și premierul olandez Rob Jetten. Nicușor Dan

0: dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getodava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași, 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Getodava, istorie vie, spirit getodac.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil.
3: Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă.
4: Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale.
5: Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă.
6: Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale.
7: Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
8: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
9: Auzi muzica, simți vibe-ul ferii.
10: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
11: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
12: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
13: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest.
14: Let's write some hits.

0: 33 de minute, recunoaște. Recunoaște că atunci când auzi că o primărie a cheltuit peste 10.000 de euro pe biciclete electrice, primul gând e, ia să vedem ce s-a mai cumpărat pe banii publici. Ei bine, la Bacău, primăria a achiziționat 22 de biciclete electrice pentru angajați, care vor fi folosite la deplasările de serviciu între diferitele sedii și obiective ale instituției din oraș. Achiziția depășește 53.000 de lei cu TVA inclus, iar bicicletele sunt un model cu o singură viteză. Recunosc că nu știu cum e asta. Producătorul spune că sunt gândite pentru mersul prin oraș și beneficiază de asistență electrică, însă dacă rămâi fără baterie, pedalatul devine ceva mai convingător. Așa că până la urmă, poate că cea mai mare provocare nu va fi drumul între două sedii ale primăriei Bacău, ci să nu uiți să pui bicicleta la încărcat. Pentru că atunci când dispare ajutorul motorului, rămâne doar varianta clasică, tu și pedalele. Singura întrebare care îmi rămâne e asta. Dacă unul dintre angajați n-a mai urcat pe bicicletă din clasa a patra, există și un curs de acomodare sau îl aruncă direct în trafic? Și eu mai am, iartă-mă, parcă, nu știu, în dimineața asta sunt plină de întrebări. Primarul i-a testat pe angajați înainte să le ofere bicicletele sau cum s-a întâmplat? 10 și 35 de minute, bună dimineața!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: sunt avertizări meteo, Administrația Națională ne transmite că vremea e așa cum ar trebui să fie la aproape mijloc de vară. Deschizând The Weather Channel, parcă lucrurile nu arată la fel. Sunt în acest moment 16 grade Celsius la Rădăuți și Suceava, 17 grade la Fălticeni și Piatra Neamț, 18 grade la Botoșani, 19 grade la Iași și doar la Iași arată soarele. În rest, cerul este mai mult gri, mai mult închis, mohorât, trist, spune-i cum vrei. Iubitorii vremii un pic mai răcoroase cred că astăzi sunt fericiți, ceilalți, na, mai suferă un pic. Partea complicat de gestionat într-o perioadă de vară e că, de exemplu, uite, la Rădăuți, până după mijlocul săptămânii viitoare, în fiecare zi se mențin șanse mari pentru a se produce precipitații. Deci planurile și pentru weekendul ce stă să înceapă și pentru săptămâna viitoare trebuie să includă și o umbrelă. Văd și la Fălticeni șanse de peste 50% până joia viitoare să se producă precipitații. La Botoșani lucrurile stau cam la fel. Poate duminică n-o să plouă și poate joia viitoare n-o să plouă la Botoșani. La Suceava șanse de peste 50%, astăzi șanse de peste 90% să plouă, dar peste 50% se mențin șansele până la mijlocul săptămânii viitoare să se producă precipitații în fiecare zi. La fel se întâmplă și la Piatra Neamț, iar la Iași poate n-o să plouă joia viitoare, dar și nici duminică s-ar putea să nu plouă. Văd doar 24% șanse să fie precipitații duminică la Iași. În rest, cam în fiecare zi, în jurul la 50% sunt șansele să se producă precipitații. Iași e singurul loc în care temperaturile se mențin la peste maximele preconizate de meteorologi, bineînțeles. Se mențin la peste 20 de grade. În rest, avem și maxime de până la 20 de grade, până la mijlocul săptămânii viitoare. Cam joia viitoare va fi mijlocul verii. Practic avem o săptămână ploioasă înainte de mijlocul verii. Nu începe școala chiar acum, dar vremea cam așa se arată. 10 și aproape 49 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Lounge.
1: Music in motion.

Bun găsit la știrile Viva FM. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat până la 23 iulie pronunțarea în procesul cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor restanțe salariale către magistrați. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Tot atunci, Curtea de Apel București a stabilit că Guvernul și Ministerul de Finanțe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânării definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar și amende de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis declanșarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, chiar și în lipsa unui răspuns din partea Guvernului, a anunțat judecătorul Alin Ene, membru al CSM. Citez, CSM nu acceptă destabilizarea sistemului de justiție, indiferent cine și-ar dori-o. În contextul lipsei vreunui răspuns din partea Guvernului demis, plenul CSM și-a asumat în unanimitate să declanșeze concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii pentru 240 de posturi de auditor de justiție, a spus Alin Ene. Potrivit acestuia, va fi declanșat concurs de admitere în magistratură pentru 110 posturi de judecător și 60 de posturi de procuror. Termenul limită pentru înscriere este 10 august. Prima probă a concursurilor, constând în testarea grilă de verificare a cunoștințelor juridice, va avea loc pe 4 octombrie. Pe final vă spun că președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să înceapă negocieri de pace cu Ucraina și este hotărât să continue războiul, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate Kremlinului. Potrivit acestora, recentele atacuri cu drone lansate de Kiev asupra rafinăriilor și porturilor rusești au întărit convingerea liderului de la Kremlin că trebuie să continue ofensiva. În acest context, un fost oficial al Ministerului Rus al Apărării a invocat inclusiv posibilitatea unor lovituri asupra bazelor NATO din România și din statele baltice, într-un scenariu de escaladare a conflictului. Informațiile au apărut după ce președintele american Donald Trump a declarat luni că Vladimir Putin își dorește încheierea războiului și că o soluție este mai aproape decât își imaginează oamenii. Săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă a avut convorbiri telefonice separate, atât cu Putin, cât și cu președintele ucrainean Zelensky. Trump și Zelensky s-au întâlnit ulterior și în marja summitului NATO, unde liderul ucrainean a declarat că au discutat despre idei pentru a aduce pacea mai aproape. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Vă doresc un weekend liniștit!

0: da.
1: Recunosc că nu mă așteptam să aud cântecul ăsta de la The Motors, adică versurile, linie melodică și versurile îmi plac, de fapt, dar sună un pic că parcă nu-i The Motors, parcă ar fi mai repede, nu știu, fără zahăr. Glumesc. Gata, și nu mai glumesc. E vineri, suntem oameni serioși, este ora 11 și aproape 10 minute, am început a doua oră Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM. 10 iulie astăzi, la mulți ani e sărbătoriților zilei, e greu să fii rac. Ah, Doamne, Shelter Me, ascult pe frecvențele noastre. Bună dimineața, hai că putem și ziua asta, chiar dacă seamănă ușor cu o zi de toamnă, e totuși aproape mijlocul verii.

0: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
2: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
3: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: trenul și ai ajuns la timp. Hm? Întreb pentru că după ce citești știrea asta, începi să te uiți altfel la numere. Recunoaște, când auzi că la CFR sunt prevăzute zeci de milioane de lei pentru beneficii și cheltuieli sociale, primul gând nu zboară la buget, te gândești la ultima ta călătorie cu trenul, cel puțin eu așa am făcut, mie așa mi s-a întâmplat. La minutele sau la orele de întârziere m-am gândit prima oară, sau, mă rog, la vagonul în care vara cauți aerul condiționat ca pe o legendă urbană, iar iarna sper să funcționeze căldura. De asta zic că informațiile astea apărute despre bugetul CFR Călători, bineînțeles, au stârnit foarte multe reacții. Potrivit documentelor analizate de Newsweek, sunt prevăzute sume importante pentru cheltuieli sociale și tichete de masă, în condițiile în care compania estimează pierderi consistente. Între timp, ministrul transporturilor a respins forma inițială a bugetului și a cerut refacerea lui, spunând că documentul trebuie construit pe venit reale și pe un plan clar de reducere a cheltuielilor. Până la urmă, călătorul nu cere imposibilul, se bucură și de lucruri simple. Un tren care pleacă la ora din bilet, ajunge la ora din mersul trenurilor și un vagon în care nu trebuie să alegi între saună și congelator în funcție de anotimp. Mă gândesc la faptul că ultima oră când am mers cu trenul, acum vreo două săptămâni, la final de iunie, în gara de nord din București erau trenuri care veneau cu o întârziere de 160 de minute și trenuri care plecau din gara de nord cu o întârziere de cel puțin 40 de minute. Super! 11 și aproape 34 de minute, Cafe Lounge a ajuns la jumătate astăzi.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Aici.
9: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
10: Aici.
11: Aici, mereu când este nevoie.
9: Crucea Roșie Română. Aici. Aici de 150 de ani.
5: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride, zombie.

0: la faptul că aș vrea să mai am câteva mâini, să pot face mai multe lucruri în același timp. Și mi-am amintit de un coleg șofer la teatru, care, uitându-se în sensul giratoriu la un alt șofer care vorbea la telefon în timp ce nu reușea să mai schimbe, să mai pună și semnalizările printr-un sens giratoriu, zicea: păi normal că doar nu ești caracatiță. Doamne, ce mi-ar plăcea mie să fiu caracatiță în momentul ăsta. Da, dar nu despre asta voiam să-ți vorbesc la radio într-o zi de vineri la ora 11 și aproape 46 de minute, ci despre faptul că The Weather Channel scrie că la această oră se înregistrează 17 grade Celsius la Rădăuți, 18 grade la Fălticeni, Botoșani, Suceava și Piatra Neamț, iar la Iași acum sunt 21 de grade Celsius. Meteorologii spun că până după mijlocul săptămânii viitoare sunt șanse mari să plouă peste tot în zona Moldovei, ba chiar și cu descărcări electrice, iar temperaturile maxime să redevină la peste 20 de grade Celsius mai dinspre începutul săptămânii viitoare. Poate duminică n-o să plouă și poate joia viitoare n-o să plouă, dar în rest șansele să se producă precipitații începând de astăzi și până joi sunt în medie de peste 50%. Deci, gândește-te așa, uite, dacă vrei îți spună și pentru fiecare oraș în parte, la Rădăuți acum 17 grade, 83% șanse să plouă, de mâine peste 20 de grade în fiecare zi până joia viitoare, iar șansele să se producă precipitații sunt peste 50% în fiecare zi până joia viitoare. La Fălticeni 18 grade Celsius acum, cer în mare parte înnorat, 19 grade maxima preconizată pentru astăzi, 95% șansele să plouă. De mâine încolo sunt peste 20 de grade în fiecare zi și în fiecare zi până joia viitoare sunt peste 50% șanse să plouă la Fălticeni. 18 grade acum și la Botoșani, cer în mare parte înnorat, 20 de grade maxima de astăzi, 64% șanse să plouă, 71% sunt șansele pentru mâine pentru a se produce precipitații, duminică doar 21%, dar de luni încolo peste 50% în fiecare zi și temperaturile maxime peste 20 de grade. La Suceava acum 18 grade Celsius arată termometrul, aceasta este și maxima de astăzi, cerul este în mare parte înnorat, 91% șanse să plouă, deci dacă nu plouă fix în momentul ăsta, sigur a plouat un pic înainte sau va plouă un pic după ce termin eu de vorbit. De mâine încolo la Suceava sunt peste 20 de grade în fiecare zi până joia viitoare și peste 50% șanse să se producă precipitații în fiecare zi până joia viitoare. La Piatra Neamț acum 18 grade arată termometrul, 19 grade maxima de astăzi, 52% șansele să se producă precipitații astăzi. De mâine încolo sunt peste 20 de grade Celsius anunțate de meteorologi în fiecare zi și peste 50% șanse să plouă în fiecare zi până joia viitoare la Piatra Neamț. La Iași acum sunt 21 de grade Celsius, cerul este frumos, 22 de grade este maxima de astăzi, 63% șansele să se producă precipitații astăzi. Pentru mâine și duminică sunt anunțate câte 25 de grade Celsius la Iași, mâine 42% șanse să plouă, duminică 24% șanse să plouă, de luni până miercuri, săptămâna viitoare, sunt șanse de 50% și peste în fiecare zi pentru a se produce precipitații, iar temperatura maximă va fi de peste 20 de grade Celsius în fiecare zi. Cam așa arată în detaliu coordonatele meteo pentru zona Moldovei. S-a făcut ora 11 și aproape 49 de minute. La ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus.
6: Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
11: Let's ride some hits. Viva FM.

0: 18. Bună ziua, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Proiectul Tramvaiul Gândurilor continuă și în această lună la Iași după succesul înregistrat de reprezentațiile desfășurate în mijloacele de transport în comun. Inițiativa este realizată de Compania de Transport Public Iași în parteneriat cu Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul și Asociația Tram Club Iași. Pe traseul Târgu Cucu Tudor Vladimirescu Poduroș Târgu Cucu, un tramvai s-a transformat într-o scenă mobilă, iar călătorii au devenit pentru câteva zece de minute spectatori ai unui spectacol neconvențional. Actorii au dus teatrul mai aproape de public într-un spațiu neobișnuit, oferind o experiență culturală aparte. Reprezentanții proiectului spun că interesul ieșenilor pentru această inițiativă a fost peste așteptări, motiv pentru care Tramvaiul Gândurilor va continua să circule și în luna iulie. Organizatorii invită pe ieșeni să urce la bord și să descopere teatrul într-o manieră inedită, chiar în timpul unei călătorii obișnuite prin oraș. Primăria municipiului Pașcani organizează o nouă seară de cinema în aer liber, dedicată tuturor celor care doresc să petreacă o seară de vară într-o atmosferă relaxantă. Evenimentul va avea loc astăzi, începând cu ora 21, în piațeta primăriei, unde va fi proiectat filmul de animație Hoppers. Accesul este gratuit, iar organizatorii invită pe pășcăneni să participe alături de familie și prieteni pentru a se bucura de o experiență cinematografică în aer liber. Inițiativa face parte din seria evenimentelor organizate de administrația locală pentru a oferi comunității alternative de petrecere a timpului liber în sezonul estival. Liderii PNL susțin că hotărârile adoptate la Congresul Partidului și direcția politică stabilită prin votul delegaților rămân legitime. Voința exprimată de Congres nu poate fi schimbată printr-o sentință judecătorească, afirmă liberalii, după hotărârea executorii a Tribunalului București privind suspendarea deciziilor adoptate la Congres. Nicio sentință nu poate schimba această stare de fapt, a transmis Ioan Popa, vicepreședinte PNL, care a susținut că noua direcție a partidului a fost validată prin votul a aproape 2000 de delegați din întreaga țară. El a precizat că dacă va fi nevoie, partidul va organiza noi congrese și va supune din nou la vot deciziile adoptate. Vom vota de atâta ori până când toți vor înțelege că aceasta este calea pe care o urmăm, a spus Popa. Știrile orei se opresc aici, muzica bună însă continuă pe frecvențele Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

Ora 12 și aproape 10 minute, Lady Gaga, Shape of a Woman, ai ascultat pe frecvențele noastre la începutul ultimei ore Cafe Lounge de astăzi, 10 iulie 2026. Portofino de la Mors asculți acum, noi mai petrecem împreună aproape 50 de minute pe frecvențele Viva FM.

0: Ce județ ai fi ales să te naști dacă puteai să-ți alegi și salariul? Adică încă de atunci să știi cam care va fi, care vor fi diferențele. Pare o glumă, bineînțeles, dar numerele arată că diferențele sunt uriașe. Potrivit unei analize bazate pe datele Institutului Național de Statistică, Bucureștiul rămâne pe primul loc la salariul mediu net, urmat de Cluj și Timiș, în timp ce la polul opus sunt județe precum Teleorman, Vaslui, Suceava, Vrancea sau Hunedoara. Spuneam, potrivit unei analize bazate pe datele Institutului Național de Statistică, Bucureștiul rămâne pe primul loc cu un salariu mediu net de peste 7300 de lei. La celălalt capăt al clasamentului sunt județe precum Teleorman, unde media este puțin peste 4700 de lei. Asta înseamnă o diferență de peste 2500 de lei, destul de mult, doar pentru că vorbim despre un alt județ. Practic, aceeași meserie poate însemna un venit foarte diferit în funcție de locul în care lucrezi și aici apare întrebarea pe care probabil și tu ți-ai adresat-o măcar o dată. Când auzim că salariile au crescut în România, despre care Românie vorbim de fapt? Pentru că una e România în care media trece bine de 6.000 de lei, iar alta e cea în care fiecare leu se calculează de două ori înainte de a fi cheltuit. Până la urmă, harta salariilor spune mai mult decât cât câștigăm, spune cât de diferit trăim deși locuim în aceeași țară. Și când zic că faptul că trăim diferit, nu mă refer doar la asta cu banii. În general, într-un fel e să locuiești, nu știu, la Brașov, în Constanța sau în alte orașe turistice, mai turistice decât altele, și altfel să locuiești în orașe în care nu prea vin turiștii, nu? Mă gândesc că sunt ceva diferențe. 12 și aproape 19 minute. Bună ziua!
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
2: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava, istorie vie, spirit jetodac.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz.

0: vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival! Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct! The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's ride some hits!

0: Yes. Just fine. 6'5", blue eyes.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
4: 112, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

Foarte puțin mai din întâlnirea noastră de astăzi, dar vreau să-ți spun doar că la această oră sunt 17 grade Celsius la Rădăuți, 18 grade la Fălticeni și Piatra Neamț și Suceava, 19 grade la Botoșani și 22 de grade Celsius la Iași. Astăzi este o zi mohorâtă, dar obișnuiește-te, până la mijlocul săptămânii viitoare s-ar putea să avem doar zile mohorâte. Ora 12 și aproape 44 de minute. Viva cafe de astăzi! Dai de mine și de mine. Aș putea să zic că Viva Cafe Lounge, oare ce ar zice șefii mei? Nu. Cafe Lounge, gata, ne-am rebranduit. A fost prima săptămână, promit că de săptămâna viitoare nu voi mai greși. Cafe Lounge pentru încă puțină vreme continuă pe frecvențele Viva FM.

0: astăzi și în această săptămână. Ne auzim în weekend pentru Trending Lifestyle, că dacă suntem Coffee Lounge, Viva Cearta a rămas un pic în spate. Și ne auzim pentru o rebranduire a întâlnirilor noastre de weekend. Ascultă să vezi dacă eventual poate îmi trimiți și un feedback. Sunt Lidia Uja, ne auzim luni dimineața de la 10 pentru Cafe Lounge și în weekend pentru Trending Lifestyle. Până atunci, să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Let's write some hits.
4: Cafe Lounge.
5: Let's write some

0: Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. O tânără de 29 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că a participat la două înșelăciuni comise prin metoda accidentul, anunță polițiștii ieșeni. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 18 spre 19 iunie și în data de 1 iulie, două femei de 74, respectiv 86 de ani, au fost apelate telefonic de persoane care s-au prezentat drept medici. Acestea le-au spus că rude apropiate au fost implicate în accidente grave și că este nevoie urgentă de bani pentru intervenții medicale. Copleșite de emoții și convinse că își ajută familiile, victimele au predat unor necunoscuți 11.000 de lei, respectiv 10.000 de euro. În urma investigațiilor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au identificat o suspectă care a fost reținută și ulterior arestată preventiv. Polițiștii atrag atenția că metoda accidentului este încă folosită de escroci și recomandă cetățenilor să nu ofere bani în urma unor apeluri telefonice și să verifice întotdeauna informațiile contactând direct rudele sau apelând 112. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a aprobat vânzarea unui imobil din municipiul Pașcani, aflat în patrimoniul companiei. Este vorba despre blocul C38, situat pe strada Alea 1 Decembrie, la intersecția cu strada Nicolae Iorga. Este aceeași construcție abandonată pe care primăria municipiului Pașcani a încercat în trecut să o preia de la Ministerul Transporturilor. În prezent, imobilul a fost scos la licitație de Compania Națională de Căi Ferate. În urma expertizei, prețul de pornire al licitației a fost stabilit la peste 35.000 de euro fără TVA. Licitația se va desfășura la sediul CFR Iași, iar perioada de depunere a ofertelor urmează să fie anunțată. Terenul pe care este amplasată construcția aparține primăriei municipiului Pașcani. Câștigătorul licitației va trebui să solicite Consiliului Local vânzarea suprafeței de teren. Pe final vă spun că președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să înceapă negocieri de pace cu Ucraina și este hotărât să continue războiul, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate Kremlinului. Potrivit acestora, recentele atacuri cu drone lansate de Kiev asupra rafinăriilor și porturilor rusești au întărit convingerea liderului de la Kremlin că trebuie să continue ofensiva. În acest context, un fost oficial al Ministerului Rus al Apărării a invocat inclusiv posibilitatea unor lovituri asupra bazelor NATO din România și din statele baltice într-un scenariu de escaladare a conflictului. Informațiile au apărut după ce președintele american Donald Trump a declarat luni că Vladimir Putin își dorește încheierea războiului și că o soluție este mai aproape decât își imaginează oamenii. Săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă a avut convorbiri telefonice separate, atât cu Putin, cât și cu președintele ucrainean Zelensky. Trump și Zelensky s-au întâlnit ulterior și în marja summitului NATO, unde liderul ucrainean a declarat că au discutat despre idei pentru a aduce pacea mai aproape. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Vă doresc un weekend liniștit.
1: Asculți
2: City, City, City, City Vibes.

ce zi de vineri faină ai, dacă sună așa la ora aceasta, 13 și 9 minute, bine te-am găsit. Cumva mi-am dat seama acum că fiecare zi ne împarte așa în mai multe categorii și vinerea cumva văd în jurul meu unii oameni care spun că mai au o zi de lucru, încă o zi de lucru, dar și oameni care încep discret, timid sau nu chiar atât de timid să se gândească deja la planurile de weekend, indiferent în ce categorie te afla, mă bucur mult că ești aici. Urmează 4 ore de muzică bună, povești interesante și cine știe chiar premii faine pentru tine. O după-amiază care să treacă puțin mai frumos, poate, de cât a început. 13 și 10 minute acum, suntem în City Vibes, eu sunt Alina Batcu și voi fi aici până la ora 17. Tu asculți Viva FM, nu uita, ne găsești peste tot, Facebook, Instagram, site-ul nostru vivafm.ro și chiar YouTube. Suntem aici să ne facem ziua de vineri să sune mai bine decât ar putea să sune în mod normal și pentru că e vineri, cred că e bine să intrăm deja într-o energie de festival și ia să vedem cam cum ar suna începutul unui festival. Eu cred că sună chiar bine, nu?

0: Și când într-o zi de vineri chiar crezi că le-ai auzit pe toate, ai avut o săptămână la dispoziție chiar să le auzi pe toate, vine Alina vineri la 13:18 și îți spune asta. Într-un muzeu din online, Olanda, a fost inaugurată o podea realizată din peste 800 de kilograme de unt de arahide. Da, ai auzit bine, o podea din unt de arahide. Ideea este una excentrică, am putea spune. Lucrarea este de fapt un omagiu adus unui artist olandez care a imaginat acest concept în urmă cu mai bine de 50 de ani și care s-a stins din viață în această vară. Artistul era cunoscut pentru operele sale neconvenționale și pentru faptul că îi provoca pe oameni să se întrebe ce este de fapt arta și unde începe ea. Iar dacă te întrebi cum găsesc vizitatorii lucrarea, răspunsul este simplu: după miros. Pentru realizarea podelei au fost folosite aproximativ 40 de găleți de unt de arahide, iar una dintre cerințele lăsate de artist a fost ca suprafața să fie întinsă cât mai simplu și mai uniform, o dovadă că uneori un omagiu nu trebuie să fie neapărat solemn ca să fie memorabil. Eu zic că sună bine și mai mult de atât, cred că miroase și foarte bine. 13:19, chiar acum găsești detalii pe subiectul acesta, a fost preluată de presa națională de la noi din țară, după ce s-au făcut mai multe reportaje în Olanda pe această temă. Suntem în City Vibes la Viva FM și dacă acolo miroase bine, aici cred că se aude foarte bine și hai să vedem cum se aud în minutele următoare.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Dacă stelele ar visa pe terenul interzis.
3: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne punem dragoste.
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și

0: Asta, mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM. Suntem în City Vibes, 13 și 31 de minute acum, într-o zi de vineri, 10 iulie, sper din suflet să fie chiar de 10 ziua aceasta. Am și informații ca să mai echilibrăm puțin balanța. Se pare că șoferii care nu-și plătesc amenziile timp de 90 de zile vor rămâne fără permis. Normele de aplicare pentru această măsură au fost aprobate de guvern, deci este totul oficial, iar din septembrie permisele vor putea fi suspendate. Totul se întâmplă automat cu ajutorul unei platforme digitale. Citez pe scurt și ce a declarat ministrul interimar al dezvoltării pe acest subiect. Cetățeanul nu va trebui să vină la poliția rutieră, nu trebuie să predea permisul fizic, pur și simplu după trecerea celor 90 de zile îi se va suspenda dreptul de a conduce. Pentru fiecare 50 de lei amendă se va aplica o zi de suspendare. Da, cam asta este situația. Ne întoarcem acum la piesele astea faine de aici, de pe frecvențele Viva FM, pentru că e musai să fie de 10 ziua aceasta și când se întâmplă să fie de 10, cu siguranță e cu playlist preferat, să-ți fie bine pe mai departe în această zi de vineri.
1: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: 48 de minute chiar acum, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul primei ore de City Vibes aici pe frecvențele Vive FM. La fixul orei 14 vin știrile cu informații de la nivel național, iar imediat după știri mă reîntorc eu aici pe frecvențe. Mulțumesc că ești aici, să-ți fie ziua asta de 10, dacă tot e 10 iulie.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași, 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava, istorie vie, spirit jetodac.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat până la 23 iulie pronunțarea în procesul cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor restanțe salariale către magistrați. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Tot atunci, Curtea de Apel București a stabilit că Guvernul și Ministerul de Finanțe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânării definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar și amende de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis declanșarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, chiar și în lipsa unui răspuns din partea Guvernului, a anunțat judecătorul Alin Ene, membru al CSM. Citez, CSM nu acceptă destabilizarea sistemului de justiție, indiferent cine și-ar dori-o. În contextul lipsei vreunui răspuns din partea Guvernului demis, plenul CSM și-a asumat în unanimitate să declanșeze concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii pentru 240 de posturi de auditor de justiție, a spus Alin Ene. Potrivit acestuia, va fi declanșat concurs de admitere în magistratură pentru 110 posturi de judecător și 60 de posturi de procuror. Termenul limită pentru înscriere este 10 august. Prima probă a concursurilor, constând în testarea grilă de verificare a cunoștințelor juridice, va avea loc pe 4 octombrie. Pe final vă spun că președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să înceapă negocieri de pace cu Ucraina și este hotărât să continue războiul, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate Kremlinului. Potrivit acestora, recentele atacuri cu drone lansate de Kiev asupra rafinăriilor și porturilor rusești au întărit convingerea liderului de la Kremlin că trebuie să continue ofensiva. În acest context, un fost oficial al Ministerului Rus al Apărării a invocat inclusiv posibilitatea unor lovituri asupra bazelor NATO din România și din statele baltice, într-un scenariu de escaladare a conflictului. Informațiile au apărut după ce președintele american Donald Trump a declarat luni că Vladimir Putin își dorește încheierea războiului și că o soluție este mai aproape decât își imaginează oamenii. Săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă a avut convorbiri telefonice separate, atât cu Putin, cât și cu președintele ucrainean Zelensky. Trump și Zelensky s-au întâlnit ulterior și în marja summitului NATO, unde liderul ucrainean a declarat că au discutat despre idei pentru a aduce pacea mai aproape. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Vă doresc un weekend liniștit.
1: Asculți City Vibes.

împiedicată chiar acum pe frecvențele Viva FM. Chiar așa este deschisă și această a doua oră de City Vibes aici la Viva FM. La noi nu știu dacă se aplică treaba cu inimă împiedicată, mai degrabă e posibil să ne împiedicăm, dar de niște premii ora aceasta, pentru că oficial deschidem concursul nostru zilnic dedicat festivalului Deep in the Forest. Așadar, ora aceasta, de fapt, cred că în câteva minute se va și întâmpla asta, dau o invitație dublă la festivalul Deep in the Forest, care va avea loc pe 17 și 18 iulie la complexul Comoara Bucovinei din Berchișești. Și pentru că vorbim despre vară, muzică și festivaluri, am o întrebare foarte simplă. Ce melodie nu lipsește niciodată din playlistul tău de vară? Poate e piesa pe care o asculți în drum spre mare, la o terasă cu prietenii, într-o seară târzie sau pur și simplu atunci când vrei să simți că e vară cu adevărat. Trimitem răspunsul la întrebarea aceasta. Ce melodie nu lipsește niciodată din playlistul tău de vară? Pe WhatsApp Viva FM la 0753 100 300. Nu există răspuns greșit sau răspuns adevărat. Mai degrabă există rapiditate, pentru că primul mesaj care va ajunge la mine va fi și câștigător. Sunt foarte curioasă să aflu ce melodii v-au însoțit în verile în vara aceasta sau poate în verile anterioare. Poate ne gândim și la copilărie, cine știe. Așadar, 0753 100 300, spune-mi ce piesă ți-amintește ție de vară și eu îți dau o invitație dublă la festivalul Deep in the Forest. Imediat după câteva piese, aflăm și care este melodia câștigătoare.

0: Și ce bine că e fix cu energia asta. Acum când trebuie să anunț piesa câștigătoare pentru invitația dublă de astăzi. Și dacă nu ți-ai dat seama încă, îți spun eu, este Vara nu dorm.
1: Eu vara nu dorm, ei, decât dacă-mi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel.
0: Și cred că cine nu va dormi în weekendul 17-18 iulie, pentru că va fi la Deep in the Forest, va fi Iacoban Gabriela, care a trimis cât de repede a putut și a fost cea mai rapidă. Numele piesei e câștigătoare. Eu cred că a trebuit să-l anunțăm și pe conector, că se întâmplă așa un fenomen. Când întrebăm și când rugăm să fie rapid trimisă o piesă pe WhatsApp, care să fie piesa verii, imediat este inevitabil să nu vă gândiți la Vara nu dorm, e cu siguranță acolo în top. 14 și 20 de minute, felicitări așadar, Iacoban Gabriela, mulțumim pentru înscrierea în concurs și mai mult decât atât, să-ți fie bine acolo la festival, la Deep in the Forest, așteptăm fotografii și vești bune despre energia pe care o vei trăi acolo în festival. Mulțumim încă o dată, vor lua legătura cu tine colegii din departamentul de marketing și invitația dublă va ajunge la tine, asta dacă nu a ajuns deja. 14 și 20 de minute, tu rămâi aici pe frecvențe pentru că în fiecare zi anunțăm câștigătorul unei invitații duble și dacă vrei să ai mai multe șanse, intră și pe paginile noastre de social media pentru că sunt mai multe modalități prin care te poți înscrie la acest concurs. Ne găsești la o simplă căutare Viva FM. Suntem pe frecvențe acum în City Vibes. Mulțumesc că ești aici. Continuăm și noi cu festivalul nostru de pe frecvențe.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava.

0: Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Auzi muzica, simți vibe-ul verii.
0: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
2: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
0: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
2: The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.
1: Viva FM. City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: Și dacă e vineri, am vorbit despre festivaluri, dar mă gândesc că e posibil să ai și alte planuri în weekend. Poate ai o nuntă, un botez, o petrecere sau orice alt eveniment în care trebuie să-ți scoți hainele bune, da? Stai liniștit, nu vreau să-ți vând niciun serviciu pentru evenimente de acest tip. Am o informație mai interesantă de atât. Oare știi nasturii aceia de la mâneca unui sacou? Cei pe care aproape nimeni nu-i folosește niciodată. Ei bine, există o legendă celebră care spune că au apărut la ordinul lui Napoleon. Se pare că soldații obișnuiau să șteargă nasul de mâneca uniforme, iar nasturii metalici au fost adăugați tocmai pentru a-i descuraja să mai facă asta. Acum, sigur că istoricii nu sunt cu toții de acord că povestea este 100% adevărată, dar este una dintre cele mai cunoscute și, fie vorba între noi, plauzibile explicații. Cert este că nasturii au rămas acolo până în ziua de astăzi, așa că dacă în weekend vezi un sacou elegant sau chiar trebuie să-l porți, să știi că s-ar putea să privești una dintre cele mai vechi lecții de bune maniere din istorie și sună chiar bine, să știi. Și uite așa, o pereche de nasturi aproape inutili, parcă au o poveste mai interesantă decât multe dintre discuțiile acelea formale de la evenimentele la care suntem invitați în perioada verii. 14 și 34 de minute acum, indiferent la ce eveniment ai de gând să mergi, eu sper să te distrezi. Așa cum ne distrăm noi chiar acum pe frecvențele Viva FM, pentru că suntem în City Vibes.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
13: Let's ride some hits.
10: Viva FM.
13: City Vibes.
10: Urban Beats. Beats. Beats.
13: Viva FM.
14: Jamali.
15: Yeah, yeah, yeah.
16: Love beat.
14: Cause they first.
15: Hey.
16: Love it,

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Nicu Vlad pentru români? Pentru că este cel mai valoros halterofil din istoria țării, un sportiv care a ridicat deasupra capului greutăți considerabile, vine pe lume în anul 1963 în județul Galați și crește într-o familie modestă din mediul rural, acolo unde munca fizică este parte din viața de zi cu zi. Forța sa naturală este observată de vreme de către antrenori, așa încât drumul spre halterele de performanță începe încă din adolescență. Trece cu succes prin toate etapele formării sportive, conștient că numai prin pasiune continuă și muncă neîntreruptă poate răzbi la cel mai înalt nivel. Iar rezultatele nu întârzie. Câștigă medalii de aur, argint și bronz la 3 ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, precum și titluri mondiale și europene. Un moment spectaculos rămâne performanța de la campionatul mondial din 1986, când ridică 200 de kilograme la stilul smuls, un record mondial remarcabil. Iar 3 ani mai târziu ridică cumulat 412 kilograme. Într-adevăr, performanțe excepționale pentru acele vremuri, dar și pentru prezent. După retragerea din activitatea de sportiv profesionist, Nicu Vlad continuă să lucreze în domeniul halterelor pe post de antrenor și coordonator al lotului național. Ba chiar ajunge în funcția de președinte al Federației Române de Haltere și de vicepreședinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Ca un amănunt mai puțin cunoscut, numele lui Nicu Vlad este asociat cu un exercițiu de fitness, Romanian Deadlift, numit astfel după ce el l-a încercat în mod repetat la antrenamente. Astăzi, la vârsta de 62 de ani, Nicu Vlad își împarte viața între România și Australia, țară a cărei cetățenie o deține alături de familie. Dar, la fel ca noi, își aduce aminte cu nostalgie de vremurile când urca pe podium cu lacrimi în ochi în sunetul imnului național.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
5: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. O tânără de 29 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că a participat la două înșelăciuni comise prin metoda accidentul, anunță polițiștii ieșeni. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 18 spre 19 iunie și în data de 1 iulie, două femei de 74, respectiv 86 de ani, au fost apelate telefonic de persoane care s-au prezentat drept medici. Acestea le-au spus că rude apropiate au fost implicate în accidente grave și că este nevoie urgentă de bani pentru intervenții medicale. Copleșite de emoții și convinse că își ajută familiile, victimele au predat unor necunoscuți 11.000 de lei, respectiv 10.000 de euro. În urma investigațiilor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au identificat o suspectă care a fost reținută și ulterior arestată preventiv. Polițiștii atrag atenția că metoda accidentului este încă folosită de escroci și recomandă cetățenilor să nu ofere bani în urma unor apeluri telefonice și să verifice întotdeauna informațiile contactând direct rudele sau apelând 112. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a aprobat vânzarea unui imobil din municipiul Pașcani, aflat în patrimoniul companiei. Este vorba despre blocul C38, situat pe strada Alea 1 Decembrie, la intersecția cu strada Nicolae Iorga. Este aceeași construcție abandonată pe care primăria municipiului Pașcani a încercat în trecut să o preia de la Ministerul Transporturilor. În prezent, imobilul a fost scos la licitație de Compania Națională de Căi Ferate. În urma expertizei, prețul de pornire al licitației a fost stabilit la peste 35.000 de euro fără TVA. Licitația se va desfășura la sediul CFR Iași, iar perioada de depunere a ofertelor urmează să fie anunțată. Terenul pe care este amplasată construcția aparține primăriei municipiului Pașcani. Câștigătorul licitației va trebui să solicite Consiliului Local vânzarea suprafeței de teren. Pe final vă spun că președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să înceapă negocieri de pace cu Ucraina și este hotărât să continue războiul, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate Kremlinului. Potrivit acestora, recentele atacuri cu drone lansate de Kiev asupra rafinăriilor și porturilor rusești au întărit convingerea liderului de la Kremlin că trebuie să continue ofensiva. În acest context, un fost oficial al Ministerului Rus al Apărării a invocat inclusiv posibilitatea unor lovituri asupra bazelor NATO din România și din statele baltice, într-un scenariu de escaladare a conflictului. Informațiile au apărut după ce președintele american Donald Trump a declarat luni că Vladimir Putin își dorește încheierea războiului și că o soluție este mai aproape decât își imaginează oamenii. Săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă a avut convorbiri telefonice separate, atât cu Putin, cât și cu președintele ucrainean Zelensky. Trump și Zelensky s-au întâlnit ulterior și în marja summitului NATO, unde liderul ucrainean a declarat că au discutat despre idei pentru a aduce pacea mai aproape. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Vă doresc un weekend liniștit!

Când te gândești că piesa asta nu are nici măcar o lună de la lansare și deja sunt sigură că mulți dintre noi știm versurile, a fost lansată Morenito de Ina pe 19 iunie, deci mai sunt 10 zile până se întâmplă abia o lună de la lansare și dacă te întrebi ce declara artista în momentul lansării, îți spun chiar eu acum, citez: m-am îndrăgostit de Morenito din primul moment în care am auzit piesa în studio și am știut că vreau să o lansez. Este melodia perfectă pentru toate petrecerile și festivalurile acestei veri și eu cred că are foarte mare dreptate. Este o piesă compusă de Ina, Adrian Istate, Alexandra Stanciu și Alex Cotoi, cel din urmă semnând și producția, și uite că s-a întâmplat să deschidă fix cea de-a treia oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, 15 și 11 minute, suntem în City Vibes. Eu sunt Alina Batcu și îți mulțumesc că ești aici. Și dacă tot a fost piesa verii, e piesa care deschide festivalurile, eu zic să continuăm în aceeași notă. Să-ți fie bine, să-ți fie de 10. Astăzi 10 iulie.

0: Simi, 15 și 18 minute, suntem în City Vibes. Eu sunt Alina și te sfătuiesc așa, dacă ai telefonul în mână acum sau chiar erai cu un scroll așa pe Instagram, pe Facebook, cred că ar fi timpul să te oprești măcar pentru 2-3 minute, cât îți spun eu următoarea informație care vine chiar de la Comisia Europeană, pentru că a fost luată o decizie importantă și a fost anunțată chiar astăzi de Comisia Europeană. Executivul european a ajuns la concluzia preliminară că Facebook și Instagram încalcă regulile europene privind serviciile digitale din cauza modului în care sunt construite platformele. Mai exact, Comisia spune că funcții precum scrollul infinit, videoclipurile care pornesc automat și recomandările foarte personalizate îi pot determina pe utilizatori să petreacă mai mult timp online decât și-ar fi dorit. Oficialii mai spun că ei consideră că măsurile actuale de protecție nu sunt suficiente și astfel cer modificări importante în modul în care funcționează aceste platforme. Deocamdată vorbim despre o concluzie preliminară, iar compania are posibilitatea să răspundă acuzațiilor. Dacă aceste concluzii vor fi confirmate la finalul investigației, compania riscă o amendă care poate ajunge la 6% din cifra sa de afaceri anuală globală. Vorbim despre compania Meta, pe care o folosim cu toții atunci când deschidem Facebook și Instagram. Este una dintre cele mai importante acțiuni ale Uniunii Europene privind modul în care sunt construite și utilizate rețelele sociale și este o acțiune anunțată astăzi într-o decizie preliminară. Așadar, poate suntem un pic mai atenți atunci când folosim Facebook, Instagram sau orice alt tip de rețea de socializare. Suntem în City Vibes. Partea bună este că nu trebuie să dăm nici scroll. Important e doar să ascultăm ce se întâmplă aici pe frecvențe și muzica dintotdeauna a fost cea care ne-a scos și ne-a dat o energie bună. Nu vor exista niciodată concluzii preliminare în legătură cu piesele bune care ne scot dintr-o stare anume. 15 și 20 de minute. Mulțumesc că ești aici. Suntem în City Vibes.
1: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Dacă stelele ar visa, pe terenul interzis.
5: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne bunim dragoste.
6: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de V.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Nicușor Dan a încasat o perversă de acolo de unde se aștepta mai puțin. Senatorul USR Cristian Ghinea a spus despre președinte, scuzați limbajul, noi doar cităm, că este un tântălău ajuns în locuri greșite. Și când te gândești că până mai ieri cei doi erau cei mai buni prieteni. Oare după asemenea afront președintele s-o fi supărat sau doar a căscat plictisit?
2: A căpătat în anumite, în fine, la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public efecte, cum să le spun, apocaliptice.
1: Programul italian prin care locuințe abandonate sunt vândute la prețul simbolic de 1 euro are numeroase costuri ascunse. Mai mulți cumpărători s-au plâns că trebuie să investească zeci sau chiar sute de mii de euro, deoarece zidurile sunt fisurate, acoperișurile sparte, iar instalațiile nefuncționale. Așa încât, la final, nota de plată devine chiar mai mare decât dacă ar cumpăra o casă normală. Altfel spus, simplu marketing pentru creduli. Mai știm noi un suveranist care promitea case de 35.000 de coco, care s-au dovedit simple gogoși.
3: Și a fost forma noastră de marketing, de promovare, de mediatizare a acțiunii, că dacă spuneam case în programul ANL pentru toată lumea la 35.000 de euro, nu credea nimeni.
1: Donald Trump a ajuns să schimbe și regulile din fotbal. Microbiștii din întreaga lume au explodat după ce FIFA a anulat suspendarea americanului Folarin Balogun, care nu ar fi trebuit să joace în partida cu Belgia deoarece avea un cartonaș roșu. Președintele FIFA Gianni Infantino a fost acuzat de prietenie pe față, deoarece cârdășie e un cuvânt prea dur, cu însuși Donald Trump. Altfel spus, jocurile s-au făcut la nivel înalt, iar de acum există un precedent. Atunci când interesele de stat o cer, regulamentul de fotbal poate fi lejer aruncat la coș. Păi n-ar fi mai simplu să facă bosul de la Casa Albă o competiție proprie și să-l pună șef pe Infantino? Ar câștiga toate meciurile fără emoții și nu s-ar mai stresa la vârsta lui.
0: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Free FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Dacă ar exista jocurile olimpice ale grătarului, România ar avea șanse serioase la podium. Nu neapărat pentru friptură, ci pentru numărul impresionant de antrenori. Pentru că la noi, indiferent cine ține cleștele în mână, întotdeauna există cel puțin alți cinci care știu mai bine. Weekendul începe oficial în momentul în care cineva rostește celebra întrebare: cine se ocupă de grătar? Din clipa aceea, liniște dispare. Unul spune că focul e prea mare, altul că jarul e prea mic. Unul întoarce micii prea des, altul spune că nu i-a întors deloc. Iar inevitabil apare și acel personaj care n-a pus niciodată mâna pe grătar, dar are păreri despre toate. Grătarul românesc nu este doar despre mâncare. Este despre democrație dusă la extremă. Fiecare are dreptul la opinie, mai ales când opinia nu i-a fost cerută. Și totuși, dacă privim puțin mai atent, grătarul este o fotografie destul de fidelă a felului în care trăim. Ne grăbim, punem carnea înainte ca jarul să fie pregătit și apoi ne mirăm că nu iese bine. Exact cum vrem rezultate rapide înainte să avem răbdare cu procesul. Vrem să controlăm tot. Mai punem un lemn, mai mutăm în cărbune, mai întoarcem încă o dată. Uneori, cea mai bună decizie este să lași lucrurile în pace câteva minute. Și mai ales avem convingerea că părerea noastră trebuie neapărat auzită. Nu contează dacă este despre fotbal, politică sau ceafă de porc. Dacă există fum, sigur există și opinii. Partea frumoasă este că nimeni nu-și amintește peste ani dacă micii au fost întorși la 30 sau la 45 de secunde. În schimb, își amintește cine a râs cel mai tare, cine a spus gluma aceea bună și cine a mai pus o porție în farfuria altuia fără să întrebe. Poate tocmai despre asta ar putea să fie grătarul. Nu despre perfecțiunea fripturii, ci imperfecțiunea oamenilor care se adună în jurul ei. Așa că, dacă weekendul acesta ajungeți lângă un grătar, încercați ceva simplu. Lăsați carnea în grija celui care s-a oferit să o facă și păstrați-vă opiniile, măcar până la desert. S-ar putea ca micii să iasă la fel de buni, iar conversațiile să fie chiar mai gustoase, pentru că, până la urmă, secretul unui grătar reușit nu stă doar în jar, ci și în atmosfera din jurul lui.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Let's write some hits. 3FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările de reconstruire a podului Aurel Vlaicu din Iași se apropie de final. Podul aflat în zona intersecției străzilor Aurel Vlaicu, Ignat Ion Creangă și a șoselei Ciric a fost refăcut complet după ce expertizele tehnice au arătat că vechea construcție prezenta riscuri majore pentru circulație. Autoritățile locale anunță că restricțiile de trafic rămân în vigoare până la încheierea lucrărilor și le recomandă șoferilor să folosească rute alternative din zonă. Noul pod are o lungime de aproximativ 12 metri și o lățime de peste 15 metri și face parte din proiectul de modernizare a străzii Aurel Vlaicu până la limita administrativă a municipiului Iași cu comuna Holboca. Lucrările sunt executate de compania Conest în baza unui contract de aproximativ 12 milioane de lei. Valoarea totală a proiectului depășește 18 milioane de lei, o parte din finanțare fiind asigurată prin Programul Național de Investiții Angel Saligny. Municipiul Iași are în implementare 10 proiecte majore finanțate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 cu o valoare totală de aproximativ 166 de milioane de euro. Potrivit Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, investițiile vizează modernizarea transportului public, a infrastructurii școlare, regenerarea centrului orașului, amenajarea de spații verzi și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice. Printre cele mai importante proiecte se numără achiziția a 10 tramvaie noi, modernizarea mai multor tronsoane de cale derulare, extinderea și reabilitarea unor unități de învățământ, precum și restaurarea Catedralei Mitropolitane, a clădirii Filarmonicii Moldova și reamenajarea parcului din jurul Teatrului Național. Autoritățile anunță că până la sfârșitul anului viitor, Primăria Iași intenționează să solicite o nouă finanțare europeană în valoare de aproximativ 18 milioane de euro pentru proiecte suplimentare, inclusiv digitalizarea serviciilor administrative. Peste 4.380.000 de refugiați din Ucraina beneficiau la sfârșitul lunii mai de protecție temporară în statele Uniunii Europene. Datele au fost publicate de Eurostat. Față de aprilie, numărul beneficiarilor a crescut ușor cu aproximativ 7.800 de persoane, ceea ce înseamnă un avans de doar 0,2%. Germania găzduiește cei mai mulți refugiați, peste 1.280.000. Urmează Polonia cu aproximativ 968.000 de beneficiari și Spania cu peste 267.000. Cele mai mari creșteri au fost raportate în Italia, Germania și Spania, în timp ce Bulgaria și Polonia au înregistrat cele mai importante scăderi. Potrivit Eurostat, peste 98% dintre beneficiarii protecției temporare sunt cetățeni ucraineni. Aproximativ 44% sunt femei adulte, 27% aproape sunt bărbați, iar aproape o treime sunt copii. România rămâne una dintre principalele porți de intrare în Uniunea Europeană pentru persoanele care fug din calea războiului și continuă să acorde protecție temporară celor eligibili. Acest statut le permite refugiaților să locuiască legal, să muncească și să aibă acces la servicii medicale, educație și sprijin social. Mecanismul european de protecție temporară introdus după invazia Rusiei în Ucraina din 2022 a fost prelungit și va rămâne în vigoare până pe 4 martie 2027. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, weekend minunat vă doresc!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

avem o oră de petrecut împreună aici pe frecvențele Viva FM, dar tare mult îmi doresc ca energia asta să fie aici în tot weekendul. Este vineri 10 iulie și mâine va fi marcată Ziua Internațională a Populației, iar pentru că va fi weekend și nu voi fi aici la microfon să-ți povestesc, mă gândeam că e important să-ți spun acum. Populația României se pare că scade de la un an la altul. Predicțiile arată că în 2080 țara noastră va avea 15 milioane de locuitori. La 1 ianuarie 2025, populația României era estimată la 19 milioane de persoane. Datele sunt publicate cu ocazia Zilei Internaționale a Populației, care este marcată în fiecare an pe 11 iulie, adică mâine, dar pentru că nu vom fi aici, am zis că e important să-ți menționez aceste cifre în cazul în care te întrebai cam câți mai suntem. Suntem în ultima oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. E energie de festival, așa să fie și în această ultima oră și după ea, pentru că noi suntem aici cu energia toată ziua, de luni până duminică, 24 din 24 ne găsești cu playlistul acesta fresh. Mulțumesc că ești aici, mai am câteva informații pentru tine ora aceasta și ceva mai multă muzică bună.

0: Deci am citit ceva astăzi care m-a pus puțin pe gânduri. Partea bună e că eu nu știu să gătesc foarte bine, deci nu, chiar nu cred că mi-am greșit cariera, dar dacă tu știi să gătești, ei, cred că informația asta este pentru tine. Se pare că la nivel mondial este tot mai mare cererea pentru bucătari personali, majordomi și asistenți personali pentru familiile foarte bogate. Și un bucătar personal poate ajunge să câștige și 300.000 de dolari pe an. În momentul acesta, cred că jumătate dintre cei care gătesc bine o ciorbă și-au actualizat deja CV-ul. Motivul este simplu. Se pare că în loc să meargă la restaurant, mulți oameni foarte bogați, desigur, preferă să aducă restaurantul acasă și nu orice restaurant, pentru că vorbim despre bucătari cu experiență în localuri premiate la cel mai înalt nivel. Partea interesantă este că nu doar talentul la gătit contează, ci și discreția. Practic, poți să pregătești cea mai spectaculoasă cină din lume, dar nu ai voie să postezi poza pe Instagram. Cred că nici aici nu m-aș încadra neapărat. Deci dacă cineva vă întreabă astăzi ce meserie pare tot mai căutată în 2026, răspunsul este unul cât se poate de simplu: cine știe să gătească foarte bine și să păstreze secrete. 16 și 19 minute. Da, deci dacă gătești bine, ar fi bine să-ți actualizezi CV-ul, pentru că cererea este din ce în ce mai mare. Eu sper din suflet că ai luat prânzul astăzi și că nu ți-am făcut poftă cu informația aceasta, dar îți urez poftă bună la piesele de aici din playlist. Mai avem de stat împreună cam 30 de minute. Alina, sunt, îți mulțumesc că ești aici. Suntem în City Vibes.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate: usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
9: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461. www.albacazapada.net.
10: Auzi muzica? Simți vibe-ul ferii? Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble.

0: pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi, la Pastila de Știință, vorbim despre un fenomen ciudat, dar real. De ce mor albinele după ce înțeapă un om? Albinele, în special cele din specia Apis malifera, albină maliferă, au un ac înțepător care este prevăzut cu niște zimți ca niște cârlige. Acest ac este conectat la un mic sac cu venin și atunci când albina înțeapă, acul pătrunde în piele, dar rămâne blocat. Asta se întâmplă pentru că pielea mamiferelor, cum e și a noastră, e groasă și elastică, iar zimții acului nu mai permit retragerea. În timp ce încearcă să zboare înapoi, albina îi smulge accidental o parte din abdomen, inclusiv sacul de venin, mușchii și chiar o parte din sistemul digestiv. Asta o duce la moarte în câteva minute sau ore. Totuși, gestul ei nu e zadarnic. Acest sacrificiu are un rol crucial în apărarea stupului. După ce acul rămâne înfipt, sacul de venin continuă să pulseze o cantitate mică de otravă, iar albinele vecine detectează substanțele chimice eliberate și vin în ajutor. Pe scurt, albina moare pentru că acul ei e cu sens unic în cazul mamiferelor. Dar în natură, înțepătura ei este o ultimă armă, un act de curaj pentru binele coloniei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere. Păstrați frecvența!
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
12: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
9: Mesaj de conștientizare.
13: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
14: Urban Beats. Beats.
13: Viva FM.
15: Oi, oi, oi.

Dar înainte de asta am o veste pentru cei care caută deja cazări pentru vacanța de vară sau poate pentru un city break, așa rapid. Se schimbă criteriile după care sunt clasificate hotelurile și pensiunile, iar una dintre noutăți este că pensiunile care vor 4 sau 5 margarete vor trebui să aibă aer condiționat în camere, ceea ce, să fim serioși acum, după verile din ultimii ani, pare mai degrabă o necesitate decât un lux și se pare că pentru hoteluri este importantă existența unei baze de tratament a locurilor de parcare pentru autocare sau administrarea inteligentă a clădirilor. E o chestiune cât se poate de oficială pentru că noile norme au fost publicate deja în Monitorul Oficial. Oriunde ai merge weekendul acesta, să-ți fie cu toate necesitățile puse la îndemână și poate mai mult decât atât, să fie și în sfera aceea de lux cât se poate, de vacanță și de relaxare. 16:44 acum, mai avem două piese și ne luăm la revedere. Eu sunt Alina, suntem în City Vibes și ascultăm chiar acum Fireworks.

0: cred că mai rapid decât mă așteptam. Am ajuns deja la finalul întâlnirii noastre de astăzi, 16:47. Acum, eu sunt Alina, tu ai fost pe frecvențele Viva FM și sper să rămâi aici în continuare. Se încheie City Vibes, dar urmează știrile la fixul orei 17 și imediat după știri Viva Deep Music. Mulțumesc încă o dată că ai fost alături de mine, pentru energia faină pe care mi-ai transmis-o așa pe frecvențe, pentru mesaje și pentru companie. Se anunță un weekend cu vreme destul de imprevizibilă, așa că pe lângă ochelarii de soare, poate nu strică să ai la îndemână și umbrela. În ritmul în care se schimbă vremea astăzi în regiune, nu se știe niciodată care dintre ele va fi mai utilă. Indiferent unde te poartă weekendul, îți doresc să ai parte de oameni faini, momente frumoase și toate cele bune, știi deja. Mai lasă puțin telefonul deoparte, că e cu amintiri mai frumoase când e fără telefon. Eu sunt Alina, îți doresc un weekend minunat și, desigur, nu putem să încheiem săptămâna decât cu urarea mea de toate zilele să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Pe noi ne găsești peste tot, Facebook, Instagram, site-ul nostru vivafm.ro, YouTube, TikTok. Trebuie doar o simplă căutare cu Viva FM. Mulțumesc că ai fost aici, eu închid acum. Bye!
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b

Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. O tânără de 29 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că a participat la două înșelăciuni comise prin metoda accidentul, anunță polițiștii ieșeni. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 18 spre 19 iunie și în data de 1 iulie, două femei de 74, respectiv 86 de ani, au fost apelate telefonic de persoane care s-au prezentat drept medici. Acestea le-au spus că rude apropiate au fost implicate în accidente grave și că este nevoie urgentă de bani pentru intervenții medicale. Copleșite de emoții și convinse că își ajută familiile, victimele au predat unor necunoscuți 11.000 de lei, respectiv 10.000 de euro. În urma investigațiilor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au identificat o suspectă care a fost reținută și ulterior arestată preventiv. Polițiștii atrag atenția că metoda accidentului este încă folosită de escroci și recomandă cetățenilor să nu ofere bani în urma unor apeluri telefonice și să verifice întotdeauna informațiile contactând direct rudele sau apelând 112. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a aprobat vânzarea unui imobil din municipiul Pașcani, aflat în patrimoniul companiei. Este vorba despre blocul C38, situat pe strada Aleea 1 Decembrie, la intersecția cu strada Nicolae Iorga. Este aceeași construcție abandonată pe care primăria municipiului Pașcani a încercat în trecut să o preia de la Ministerul Transporturilor. În prezent, imobilul a fost scos la licitație de Compania Națională de Căi Ferate. În urma expertizei, prețul de pornire al licitației a fost stabilit la peste 35.000 de euro fără TVA. Licitația se va desfășura la sediul CFR Iași, iar perioada de depunere a ofertelor urmează să fie anunțată. Terenul pe care este amplasată construcția aparține primăriei municipiului Pașcani. Câștigătorul licitației va trebui să solicite Consiliului Local vânzarea suprafeței de teren. Pe final vă spun că președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să înceapă negocieri de pace cu Ucraina și este hotărât să continue războiul, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate Kremlinului. Potrivit acestora, recentele atacuri cu drone lansate de Kiev asupra rafinăriilor și porturilor rusești au întărit convingerea liderului de la Kremlin că trebuie să continue ofensiva. În acest context, un fost oficial al Ministerului Rus al Apărării a invocat inclusiv posibilitatea unor lovituri asupra bazelor NATO din România și din statele baltice, într-un scenariu de escaladare a conflictului. Informațiile au apărut după ce președintele american Donald Trump a declarat luni că Vladimir Putin își dorește încheierea războiului și că o soluție este mai aproape decât își imaginează oamenii. Săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă a avut convorbiri telefonice separate, atât cu Putin, cât și cu președintele ucrainean Zelensky. Trump și Zelensky s-au întâlnit ulterior și în marja summitului NATO, unde liderul ucrainean a declarat că au discutat despre idei pentru a aduce pacea mai aproape. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Vă doresc un weekend liniștit!

0: te rămân interzis.
1: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne bunim dragoste.
2: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
7: Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți peni mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Let's write some hits. Viva FM.

0: Arcofin Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
6: Cei mai drepți și mai vitești dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași, 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Aici.
8: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
9: Aici.
10: Aici, mereu când este nevoie.
8: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.
13: Riva FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, 10 iulie, este momentul perfect să dai o fugă în satul Uricani. Chiar lângă centura Iași își deschide porțile un super zoopark. Te așteaptă o experiență exotică de top. Poți admira peste 50 de animale din 20 de specii, de la maiestoși elefanți până la zebre, aligatori și pinguini. Pe tot parcursul weekendului, pasionații de știință au ca destinație Salonul Internațional Inventica, organizat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Evenimentul se desfășoară la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi și este dedicat promovării creativității, cercetării aplicative și inovării la nivel internațional. Duminică, pe 12 iulie, weekendul atinge cote maxime. La baza sportivă Ciric începe spectaculosul turneu de tenis WTA Unicredit Iași Open. Iar seara descărcăm toată energia cu hohote de râs la Ateneul Național, unde show-ul de improvizație Impro Atene pune punct unui weekend perfect. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările de reconstruire a podului Aurel Vlaicu din Iași se apropie de final. Podul aflat în zona intersecției străzilor Aurel Vlaicu, Ignat Ion Creangă și a șoselei Ciric a fost refăcut complet după ce expertizele tehnice au arătat că vechea construcție prezenta riscuri majore pentru circulație. Autoritățile locale anunță că restricțiile de trafic rămân în vigoare până la încheierea lucrărilor și le recomandă șoferilor să folosească rute alternative din zonă. Noul pod are o lungime de aproximativ 12 metri și o lățime de peste 15 metri și face parte din proiectul de modernizare a străzii Aurel Vlaicu până la limita administrativă a municipiului Iași cu comuna Holboca. Lucrările sunt executate de compania Conest în baza unui contract de aproximativ 12 milioane de lei. Valoarea totală a proiectului depășește 18 milioane de lei, o parte din finanțare fiind asigurată prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Municipiul Iași are în implementare 10 proiecte majore finanțate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 cu o valoare totală de aproximativ 166 de milioane de euro. Potrivit Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, investițiile vizează modernizarea transportului public, a infrastructurii școlare, regenerarea centrului orașului, amenajarea de spații verzi și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice. Printre cele mai importante proiecte se numără achiziția a 10 tramvaie noi, modernizarea mai multor tronsoane de cale de rulare, extinderea și reabilitarea unor unități de învățământ, precum și restaurarea Catedralei Mitropolitane, a clădirii Filarmonicii Moldova și reamenajarea parcului din jurul Teatrului Național. Autoritățile anunță că până la sfârșitul anului viitor, primăria Iași intenționează să solicite o nouă finanțare europeană în valoare de aproximativ 18 milioane de euro pentru proiecte suplimentare, inclusiv digitalizarea serviciilor administrative. Peste 4.380.000 de refugiați din Ucraina beneficiau la sfârșitul lunii mai de protecție temporară în statele Uniunii Europene. Datele au fost publicate de Eurostat. Față de aprilie, numărul beneficiarilor a crescut ușor cu aproximativ 7.800 de persoane, ceea ce înseamnă un avans de doar 0,2%. Germania găzduiește cei mai mulți refugiați, peste 1.280.000. Urmează Polonia cu aproximativ 968.000 de beneficiari și Spania cu peste 267.000. Cele mai mari creșteri au fost raportate în Italia, Germania și Spania, în timp ce Bulgaria și Polonia au înregistrat cele mai importante scăderi. Potrivit Eurostat, peste 98% dintre beneficiarii protecției temporare sunt cetățeni ucraineni. Aproximativ 44% sunt femei adulte, 27% aproape sunt bărbați, iar aproape o treime sunt copii. România rămâne una dintre principalele porți de intrare în Uniunea Europeană pentru persoanele care fug din calea războiului și continuă să acorde protecție temporară celor eligibili. Acest statut le permite refugiaților să locuiască legal, să muncească și să aibă acces la servicii medicale, educație și sprijin social. Mecanismul european de protecție temporară introdus după invazia Rusiei în Ucraina din 2022 a fost prelungit și va rămâne în vigoare până pe 4 martie 2027. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, weekend minunat vă doresc! Viva! Deep Vibes!

îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu mic

0: Carpați 9A, Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Dacă stelele ar visa, pe tărâmul interzis.
4: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne punem dragoste.
5: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Un zâmbet și un seru.
6: Auzi muzica, simți vibe-ul ferii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's ride zombie.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.

0: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.

Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. O tânără de 29 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că a participat la două înșelăciuni comise prin metodă accidentul, anunță polițiștii ieșeni. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 18 spre 19 iunie și în data de 1 iulie, două femei de 74, respectiv 86 de ani, au fost apelate telefonic de persoane care s-au prezentat drept medici. Acestea le-au spus că rude apropiate au fost implicate în accidente grave și că este nevoie urgentă de bani pentru intervenții medicale. Copleșite de emoții și convinse că își ajută familiile, victimele au predat unor necunoscuți 11.000 de lei, respectiv 10.000 de euro. În urma investigațiilor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au identificat o suspectă care a fost reținută și ulterior arestată preventiv. Polițiștii atrag atenția că metoda accidentului este încă folosită de escroci și recomandă cetățenilor să nu ofere bani în urma unor apeluri telefonice și să verifice întotdeauna informațiile contactând direct rudele sau apelând 112. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a aprobat vânzarea unui imobil din municipiul Pașcani, aflat în patrimoniul companiei. Este vorba despre blocul C38, situat pe strada Aleea 1 Decembrie, la intersecția cu strada Nicolae Iorga. Este aceeași construcție abandonată pe care primăria municipiului Pașcani a încercat în trecut să o preia de la Ministerul Transporturilor. În prezent, imobilul a fost scos la licitație de Compania Națională de Căi Ferate. În urma expertizei, prețul de pornire al licitației a fost stabilit la peste 35.000 de euro fără TVA. Licitația se va desfășura la sediul CFR Iași, iar perioada de depunere a ofertelor urmează să fie anunțată. Terenul pe care este amplasată construcția aparține primăriei municipiului Pașcani. Câștigătorul licitației va trebui să solicite Consiliului Local vânzarea suprafeței de teren. Pe final, vă spun că președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să înceapă negocieri de pace cu Ucraina și este hotărât să continue războiul, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate Kremlinului. Potrivit acestora, recentele atacuri cu drone lansate de Kiev asupra rafinăriilor și porturilor rusești au întărit convingerea liderului de la Kremlin că trebuie să continue ofensiva. În acest context, un fost oficial al Ministerului Rus al Apărării a invocat inclusiv posibilitatea unor lovituri asupra bazelor NATO din România și din statele baltice într-un scenariu de escaladare a conflictului. Informațiile au apărut după ce președintele american Donald Trump a declarat luni că Vladimir Putin își dorește încheierea războiului și că o soluție este mai aproape decât își imaginează oamenii. Săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă a avut convorbiri telefonice separate, atât cu Putin, cât și cu președintele ucrainean Zelensky. Trump și Zelensky s-au întâlnit ulterior și în marja summitului NATO, unde liderul ucrainean a declarat că au discutat despre idei pentru a aduce pacea mai aproape. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Vă doresc un weekend liniștit!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
3: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași, 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac.
10: Let's write some hits.

0: salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: 1, 2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologie.

0: Ea ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM.

Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, 10 iulie, este momentul perfect să dai o fugă în satul Uricani. Chiar lângă centura Iași își deschide porțile un super zoopark. Te așteaptă o experiență exotică de top. Poți admira peste 50 de animale din 20 de specii, de la maiestoși elefanți până la zebre, aligatori și pinguini. Pe tot parcursul weekendului, pasionații de știință au ca destinație Salonul Internațional Inventica, organizat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Evenimentul se desfășoară la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi și este dedicat promovării creativității, cercetării aplicative și inovării la nivel internațional. Duminică, pe 12 iulie, weekendul atinge cote maxime. La baza sportivă Civic începe spectaculosul turneu de tenis WTA Unicredit Iași Open. Iar seara descărcăm toată energia cu hohote de râs la Ateneul Național, unde show-ul de improvizație Impro Atene pune punct unui weekend perfect. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.

0: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mai multe tronsoane importante de autostradă și drum expres ar putea fi deschise circulației până la finalul anului, conform unui document al Ministerului Transporturilor. Calendarul depinde în continuare de finanțare, de ritmul lucrărilor și capacitatea constructorilor de a închide la timp șantierele cu restanțe. Conform documentului de lucru al Ministerului Transporturilor, până la finalul anului 2026 urmează să fie finalizate 15 porțiuni de autostradă și drumuri expres, care însumează 233,59 de kilometri de drum, un record pentru întreaga istorie a transportului din România. Ionuț Ciurea, reprezentant al Asociației Pro Infrastructură, spune că cea mai clară șansă de a fi finalizată o au centura Bucureștiului A0 și o bună porțiune din autostrada Moldovei, unde segmentul până la Bacău poate fi inaugurat până la finalul lunii august, iar alte bucăți ar putea urma până la sfârșitul anului. Reprezentantul Asociației atrage atenția și asupra unui element esențial, finanțarea pentru A7. În lipsa unei soluții rapide, o parte dintre promisiunile făcute pentru 2026 riscă să fie amânate. Euro continuă să se scumpească, iar românii care au nevoie de valută resimt deja diferențele de curs. Deși rata oficială comunicată de Banca Națională a României rămâne sub nivelurile practicate de unele bănci, moneda europeană a ajuns să fie vândută în anumite instituții financiare cu peste 5,34 de lei. Leul a pierdut deja teren în acest an după o depreciere de 2,3% în 2025. Analiștii spun că presiunile asupra monedei naționale nu au dispărut și estimează că în următoarele 12 luni euro ar putea ajunge în intervalul 5,30-5,35 de lei. Specialiștii avertizează însă că un eventual șoc de încredere pe piețele financiare ar putea modifica rapid aceste prognoze, iar amploarea unei posibile deprecieri nu poate fi anticipată exact. România se confruntă cu episoade tot mai frecvente de vijelii și grindină, care provoacă pagube importante în agricultură. Cu toate acestea, Sistemul Național de Protecție Antigrindină rămâne nefuncțional din cauza blocajelor administrative și legislative. Fermierii, în special cei din sectorul viticol, avertizează că lipsa intervențiilor duce la pierderi semnificative ale recoltelor. Organizațiile din domeniu au transmis memorii către Ministerul Agriculturii solicitând reluarea de urgență a sistemului, considerat esențial pentru protejarea culturilor în județele unde agricultura reprezintă un sector economic important. Sistemul național, alcătuit din peste 100 de puncte de lansare, a fost suspendat oficial în 2024, pe fondul controverselor privind eficiența sa. Guvernul a decis atunci realizarea unui studiu de impact, însă acesta nu a fost finanțat nici până în prezent. În lipsa studiului, sistemul nu poate fi repornit, ceea ce menține un blocaj administrativ. Deși în 2026 o instanță a anulat ordonanța de suspendare, hotărârea nu este definitivă și nu a produs deocamdată efecte concrete. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Dacă stelele ar visa, pe tărâmul interzis.
6: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
7: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
8: Auzi muzica, simți vibe-ul ferii, atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.
7: She takes me by the hand. And I don't see her face. Not sure how I got to the beautiful place. I remember my friends in a cool little bar. Don't remember how I wandered this far. How did I meet you and what is your name?

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits.

0: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jet Odac.
1: Auzi muzica. Simți vibe-ul verii.
2: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
1: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
2: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
1: The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's ride zombie.

0: auzi muzica. Simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride.

auzi muzica. Simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.